0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
11: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder. Og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
14: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Tilbage til musikken.
17: Du lytter til ABC.

gør vi det igen. Stor ønskedag på ABC. Vi åbner for alle linjer og lærer dig bestemme musikken i radioen hele dagen. Få dit musikønske på playlisten og vær med i konkurrencen om gavekort til Big Dollar i Randers og Greno. Biografbilletter til Nordisk Film Randers og Drink and Dance billetter til Thunder Base i Arena Randers. Stor ønskedag, onsdag den 7. oktober. Kun dine musikønsker og kun på ABC.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
4: Snak med min mor.
1: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands.

0: og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til Fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair,
4: Carglass Replace. Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
5: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
7: Maxi-tur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: This is Sam Feld. You're now listening to my new track on radio.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Maria, you gotta see her. Du lytter til ABC.

0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas, spænding her nu.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
16: Snak med min mor.
13: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
2: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
20: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
21: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid.
22: CarGlass Repair, CarGlass Replace.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
24: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
25: Det er aldrig for tidligt til en burger.
26: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
25: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
26: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
25: Du har fat i noget.
26: Uanset hvad du er sulten efter.

0: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke.
7: Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
12: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
18: Hører du noget?
19: Ja, jeg hører noget.
18: Du har vundet 1 million her i weekenden.
19: Er det rigtigt?
18: Det er rigtigt.
19: For helvede,
18: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
19: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
18: Ja.
20: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Tilbage til musikken.
23: Radio ABC.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring.

0: Føtex. Inspiration til dig. Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
1: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængde rabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, ringer vilkår gælder, indbetaling på kredit.
3: Leo Vegas, spænding her og nu.
5: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
6: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
3: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
11: Kom i Bilka og få Mæril, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spare 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

lørdags, der var det med et gigahit på førstepladsen. Et hit lavet af Hygel. Den nyhed, der klarede sig bedst på listen, det var det tidligere powerhit fra Clean Bandit. Husk nu, at du altid kan fange hele listen på vores hjemmeside.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernet kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
6: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Tilbage til musikken.
3: Du lytter

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schylstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
5: Leo Vegas, spænding her og nu.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
8: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
15: Kom i Bilka og få Mæhl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
16: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
17: Det har jeg, ja.
16: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
17: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
16: Det er rigtigt, du.
17: Nej, har jeg vundet 1 million?
16: Det lover jeg dig, du har.
17: Jeg er helt i chok.
18: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
21: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
22: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag.

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Tilbage til musikken.
3: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Fra i morgen bliver det dyrere at bruge strøm i de travleste timer. De danske elnetselskaber skifter til vintertariffer, og mellem klokken 17 og 21 stiger nettariffen markant. Hos N1 koster det 99 øre ekstra per kilowattime, mens den kun er 11 øre om natten. Derfor lyder opfordringen, flyt strømforbruget, når det er muligt. Det kunne fx ske ved at flytte opladningen af elbilen til nattetimerne eller udskyde vaskemaskinens starttid. Tarifferne varierer dog fra netselskab til netselskab. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt kan se frem til en lønforhøjelse. Fredag besluttede en enig hovedbestyrelse nemlig, at han skal have et formandshonorar, det oplyser partiet til Berlingske. Ifølge gruppeformand Alex Arnsen skyldes lønforhøjelsen

0: aften, at formanden skal belønnes for en enorm indsats. Partiet klarer sig godt i meningsmålingerne og står til over 12% af stemmerne. Den præcise løn skal Morten Messerschmidt nu forhandle på plads. Tech-branchen skal selv styre udviklingen af kunstig intelligens, frem for at staten fastsætter regler. Det mener USA's præsident Donald Trump. I går holdt han møde med topcheferne fra blandt andet Google, Meta og OpenAI. Her underskrev de en aftale om, at selskaberne selv har ansvaret for at udvikle og kontrollere deres teknologi. Aftalen er ikke juridisk bindende, men moralsk forpligtende, lyder det fra præsidenten. Tør med en del sol og temperatur i Østjylland op mellem 17 og 21 grader. Vinden tiltager til let til frisk, ved kysterne stedvis op til hård vind. I aften og nat fortsat tørt og klart, men i løbet af natten bliver det stedvis mere skyet.
1: Temperaturen lige nu 15 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
2: Vi giver dig hits.
1: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Shakira. Burner Boy på Dig Dig.
1: Morgenkammeraterne på ABC.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan.
0: Åh, ja, hvad står der? 30. september for mange. Inklusive mig selv. Lønningsdag. Ja. Yeah. Specielt efter en måned. Måske kan du relatere. Når der kommer sådan en... nej. En bilregning. Nej. En bærem. Nej. To af. Nej. Ikke så godt. Jeg ved godt for, jeg prøver virkelig at budgettere mig til sådan nogle ting, ikke? Men ej, sådan en bilregning der, den kan godt gå ondt. Så er nu der løn på kontoen, så kan det være lige hjælper en lille smule. Så til dig, der også er kommet op og er klar til en ny dag, så bliver det altså morgenkammeraterne fuld energi. Blandt andet ABC Bullseye sidste uge. Vi skal finde en sidste vinder, og så kommer det til at handle rigtig meget om sangtekster. Og misforståelsen af dem, det er sådan en... Jeg kan godt sige, det er en klassiker. Altså, det er sådan, det sker for de fleste mennesker. Man hører en sang, går sådan lidt og synger med i sit eget hoved, og så finder man ud af, at det har altså ikke været sådan, teksten overhovedet er været. Det kommer til at være temaet i programmet. Jeg glæder mig rigtig meget også til at sige godmorgen til praktikant Lærke, som også lige nu er på vej mod studiet. Hvis du er vild med hit, så ved du allerede, at jeg har spillet Hugo, Apaka, Shakira og Liam Neat. Kan du glæde dig til Kundo med Shin Mao? Bliv for dig.
3: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få en Nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardy Plank til 6995. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
12: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
16: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få en Nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardy Plank til 6995. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
17: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
18: Du lytter til ABC.

0: 6.22. Det her var Kundo med Shin Mao. Inden at du får ivrig med Arti Arti, får du et højdepunkt fra programmet i går. Det er altid grineren at åbne op for vores hotline, tage ud på Banegårdspladsen og snakke med jer kammerater derude. I går var temaet det her.
1: Navnekammeraterne præsenterer, deler du navn med en kendt person, og har det givet sådan nogle sjove, underlige, mærkelige situationer?
0: Øj, der er gode navne, du.
2: Der er gode navne. Den første, det er Claus Johansen Dalby, der har skrevet, jeg er tit blevet forvekslet med den dygtige havemand Claus Dalby.
0: Sjovt.
2: Da han var i tv, så ringede telefonen tit, hvor der var en ældre kvinde, der lige skulle have et par gode råd til deres haver.
0: Kan jeg vide, om den Claus, der så har skrevet en faktisk, er god nok i en have, ikke?
2: Det tror jeg ikke.
0: Nej, okay. Så er der Emmaline, som vi har fanget ude ved ventesalen, og hun har et ret vildt efternavn, fordi ved du, hvem hun har en forbindelse til?
2: Nej.
0: Søren Kierkegaard.
3: Jeg hedder Kierkegaard til efternavn, og jeg er i slægt med Søren Kierkegaard.
2: Du er reelt i slægt med Søren Kierkegaard. Hvad er han til dig?
3: Ja, det er jo lidt langt ude. Det er min mors side, så det går egentlig meget langt tilbage. Og jeg har et stammetræ, men jeg har simpelthen ikke helt formået, hvordan det lige hænger sammen.
2: Er det noget, du bruger dig af, det flex?
3: Altså, hvis man lige skal komme med et fun fact, så kan man jo bruge det en gang imellem.
2: Det er jo det vildeste det er, fun fact ever.
0: Altså, og
2: det, Søren Kierkegaard.
0: Det er jo sådan lidt hos Andersen, Søren Kierkegaard. Altså, der er nogle navne, man tænker, det gad jeg godt at have en forbindelse til. Wow.
2: Så har Monica også skrevet, og hun har engang heddet Monica Lewinsky.
0: Nej, nej, nej.
2: Og så kan man jo gætte sig til, at hvilke forbindelser hun har. Det er i hvert fald noget med en præsident. Det er jo modedesigneren Monica Lewinsky, som har haft en affære med Bill Clinton, dengang hun var praktikant i Hvide Hus, som var en kæmpe sag.
0: Det var sådan ved at vælte ham i hvert fald. Så er der Benjamin Raffin, som vi har fanget ude ved ventesalen, som fortæller om sin far, som engang har udnyttet det der mellemnavn Raffin og endt med at give autografer. Det lyder sådan her.
4: Min far, han var en elev, han var lærer, og så havde en elev, der spurgte om, og han bare bildte ind, at hans søster eller sådan et eller andet. Og så spurgte hun, om hun ikke ville få en autograf. Jo, det kunne han jo sagt. Så han selv lige sad og lavede en på et stykke papir og gav til hende dagen efter.
0: Ej, det er en skiderik move, er det?
2: Det er selvfølgelig Lina Raffen.
0: Yes.
2: Men han har altså ingen forbindelse til hende. Så har Connie Sandberg skrevet ind. Hun skriver, jeg er tit blevet spurgt, om jeg er i familie med Brian Sandberg. Og det er hun altså ikke.
0: Det er med X-rockeren, ikke?
2: Ja. Tøve personlighed og har været med i Hells Angels.
0: Det er også sådan lidt forskelligt. Nogle gange tænker ja, det er dejligt. Jeg har en relation til Søren Kierkegaard. Ja. Og sådan, er du tidligere rocker? Nej. Helst ikke.
2: Den sidste, det er Emma Damsgaard.
0: Ja.
2: Og hun har jo lidt en relation til en på fodboldlandsholdet.
5: Mikkel Damsgaard på landsholdet. Jeg hedder Emma Damsgaard. Så det gør jeg faktisk. Det er lidt cool. Og vi får tit at vide, fordi mine fætter hedder også Mikkel. De kan se, at jeg er venner med en, der hedder Mikkel Damsgaard. Han har ikke et profilbillede. Så spørger de mig tit, og så er sådan, altså det er ikke den rigtige, men han hedder også Mikkel. ABC.

Ivri med Arty Artits. Morgen, kammeraterne. Og selvfølgelig også en nyhedsopdatering fra Dan Jensen, der er på vej om 2,5 minutter. Først så skal det være lidt funky.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Et nyt boligområde ved Skovparken i Stevnstrup rykker tættere på. Randers Byråd har afsat 21 millioner kroner til byggemodning og færdiggørelse af området. Det er ca. 10 hektar med plads til 38 parcelhuse og 15 gårdhavehuse. Byggemodningen ventes udført næste år, hvorefter salget af grunde kan gå i gang. Færdiggørelsen af området, blandt andet fortove og beplantning, udføres i 2029, når boligerne er bygget. Området ved Skovparken er sidste del af en plan for området mellem Skovboulevarden og Randersvej, som blev vedtaget helt tilbage i år 2000 af daværende Langå Kommune. Fra i morgen bliver det dyrere at bruge strøm i de travleste timer. De danske elnetselskaber skifter til vintertariffer, og mellem kl. 17 og 21 stiger nettariffen markant. Hos N1 koster det 99 øre ekstra per kilowattime, mens den kun er 11 øre om natten. Derfor lyder opfordringen, flyt strømforbruget, når det er muligt. Det kunne fx ske ved at flytte opladningen af elbilen til nattetimerne eller udskyde vaskemaskinens starttid. Tarifferne varierer dog fra netselskab til netselskab. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt kan se frem til en lønforhøjelse. Fredag besluttede en enig hovedbestyrelse nemlig, at han skal have et formandshonorar, det oplyser partiet til Berlingske. Ifølge gruppeformand Alex Arnsen skyldes lønforhøjelsen, at formanden skal belønnes for en enorm indsats. Partiet klarer sig godt i meningsmålingerne og står til over 12% af stemmerne. Den præcise løn skal Morten Messerschmidt nu forhandle på plads.
2: Ej, en god lønsamtale, hva'? Det var da dejligt. Så står Lars Boje Mathisen ved siden af og tænker, hvad? Hvad med mig? Der var der også på et tidspunkt, jeg kunne. Vi skal snakke om politik, vi skal snakke om, hvordan vejret bliver i dag, eller jeg fortæller i hvert fald, hvad det er for en dag, du står op til. Og selvom at det er lidt mørkt, og man tænker sådan, efteråret er kommet, så kan jeg fortælle dig, det bliver en flot afslutning på september. Tørt vejr, en del sol og temperatur op til 21 grader i dag. Lige nu, Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, 16 grader.
3: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Weber Spirit med fire brænder, kun 2999. Eller 10 kilo gas, 179. XL Byg i Voreby om gård, Maria Hasund, Torsø Øster Tørslev og Hasten.
4: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
5: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder Open by Night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
6: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august.

0: Køb billet til koncerten med Thomas Helmi på værket.dk.
1: Stor mand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk.
2: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
3: Lørdag og søndag kan du møde Hjemmeværnet på Rådhustorvet i Randers. Her kan du mellem 10 og 16 smage en feltration, holde et gevær og komme helt tæt på brandsprøjten.
4: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
5: XL bykolder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Weber Spirit med 4 brænder, kun 2999. Eller 10 kilo gas, 179. XL byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde. Bring it back,
7: bring it back. Tilbage til musikken.
8: Radio ABC. On a train.

0: Rygte siger, der inden 2027 kommer ny musik fra Dua Lipa, angiveligt på albansk. Det der, hun har rødder. Det var sang Houdini fra 2023, som sagt. Morgenkammeraterne, som også har gjort plads til...
1: Morgenkammeraterne præsenterer et morgenboost.
0: Og morgenboostet tager dig til Marokko i dag. Der har for nyligt været valg i Marokko. Og jeg har været i Marrakesh en enkelt gang. Dejligt land, fantastisk mad, sindssyg smuk kultur. Men også lidt et land, hvor jeg havde en kæreste på det tidspunkt, som... Der var noget med en bus og noget klam berøring af nogle lokale folk. Men... Som gør, at jeg havde lidt et billede af, at Marokko måske var sådan lidt mansionistisk. Og jeg kan godt mærke, det skal man jo passe på med bare at sige, så er det land det. Men det var den oplevelse, jeg havde. Der er godt nyt, fordi Marokko har nu fået landets første kvindelige premierminister. Og det var altså kongen, der har udpeget, det skal være dig, Fatima El Mansourini. Det er altså en stor ting, at hun nu kan sige, at hun er den allerførste. Så det er sej, hva'? Jeg synes bare, det er en vildt kort ting. Det er bare for at sige, at jeg elsker bare, når der engang vil være. I en tid, hvor der er nogen, der totalt dominerer. Det har været ofte mænd. Det har været sådan lidt en lukket klub. Så synes jeg bare, det er dejligt at vide, at Marokko nu har fået den første kvindelige premierminister. Jeg ved, at ABC, kvoten i forhold til, hvor mange kvinder og mænd vi spiller, der ligger vi på en god 50-50. Morgenboostet.

og ønskedag på ABC. Vi åbner for alle linjer og lader dig bestemme musikken i radioen hele dagen. Få dit musikønske på playlisten og vær med i konkurrencen om gavekort til Big Dollar i Randers og Greno. Biografbilletter til Nordisk Film Randers og Drink and Dance billetter til Thunder Base i Arena Randers. Stor ønskedag, onsdag den 7. oktober. Kun dine musikønsker og kun på ABC.

Desperado. Det her var Annika på Radio ABC. Det er tid til ABC'en her lige om lidt, men først musik fra Rune Rask, Kampenberg, Blæs, Back to Back, og hey, om jeg skal have med i krediteringen. Det her, det er en som dig. Hvis du

0: MSA.
1: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
6: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
7: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas, spænding her og nu.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bord.

0: Kolstad signaturbrød til 15 kroner. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Here we go.
5: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Et nyt boligområde ved Skovparken i Stevnstrup rykker tættere på. Randers Byråd har afsat 21 millioner kroner til byggemodning og færdiggørelse af området. Det er ca. 10 hektar med plads til 38 parcelhuse og 15 gårdhavehuse. Byggemodningen ventes udført næste år, hvorefter salget af grunde kan gå i gang. Færdiggørelsen af området, blandt andet fortove og beplantning, udføres i 2029, når boligerne er bygget. Området ved Skovparken er sidste del af en plan for området mellem Skovboulevarden og Randersvej, som blev vedtaget helt tilbage i år 2000 af daværende Langå Kommune. Fra i morgen bliver det dyrere at bruge strøm i de travleste timer. De danske elnetselskaber skifter til vintertariffer, og mellem kl. 17 og 21 stiger nettariffen markant. Hos N1 koster det 99 øre ekstra per kWh,

0: time, mens den kun er 11 øre om natten. Derfor lyder opfordringen, flyt strømforbruget, når det er muligt. Det kunne fx ske ved at flytte opladningen af elbilen til nattetimerne eller udskyde vaskemaskinens starttid. Tarifferne varierer dog fra netselskab til netselskab. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt kan se frem til en lønforhøjelse. Fredag besluttede en enig hovedbestyrelse nemlig, at han skal have et formandshonorar, det oplyser partiet til Berlingske. Ifølge gruppeformand Alex Arnsen skyldes lønforhøjelsen, at formanden skal belønnes for en enorm indsats. Partiet klarer sig godt i meningsmålingerne og står til over 12% af stemmerne. Den præcise løn skal Morten Messerschmidt nu forhandle på plads.
1: Tak for det, Dan. Til det streams på vej med Mr. Know It All. Det bliver en flot afslutning på september med masser af sol i vente og temperatur op til 21 grader. Wow. Lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 16 grader.

0: Mr. Know It All. Her var det Teddy Swims.
1: Morgenkammeraterne. Med Stefan og Lærke.
0: Godmorgen, Lærke.
2: Godmorgen.
0: Du kommer ind helt dansende og så videre, ikke?
2: Ja.
0: Jeg kan mærke, at du er smittet af det, der måske skete i går.
2: Ja. Hvad tænker du på?
0: Du var jo, går jeg ud fra, til dit første fotoshoot.
2: Ja, det var jeg. Jeg elskede det.
0: Vi er ved at få taget nogle nye, fine pressebilleder. Det er sådan lidt, at de billeder, man ser også på hjemmesiden, og når vores sælger skal i gang med at sige, kunne du godt tænke dig en reklamepakke, og her er vores værter, at det ikke er sådan, man tænker, er Stefan ikke blevet 10 år ældre siden? Det første det der billede der, ikke? Og det, hvordan var det?
2: Jeg elskede det.
0: Ja.
2: Jeg følte mig som et icon.
0: Ja, fordi altså, jeg kunne mærke sådan en strike a pose, og jeg bemærker også, at du havde så lidt din go-to-ting.
2: Ja.
0: Du havde sådan det, hvor mange våben har man også sådan. Jeg kan i hvert fald sige, eller du havde sådan det, du parrede ikke. Hvad var det, du gjorde?
2: Jeg laver low-key den
0: du
2: der
0: disco-finden, ikke?
2: Ja. Ja. Ham der danser disco-fyren.
0: Ja. Det er vildt. Altså, du er født så mange årtier efter disco-tiden, og alligevel tænker du, mit go-to-move er disco. Har du altid brugt det? Altså sådan en børne.
2: Nej, jeg har aldrig været et fotoshoot. Det var som om...
0: Nej, men jeg tænker med disco-movet, altså når der bliver taget billeder af dig.
2: Nej, det har jeg ikke.
0: Nej.
2: Det var bare ligesom... Åh, det kom bare frem.
0: Okay.
2: Det er som om, der var en helt ny personlighed, der kom frem i mig.
0: Okay. Vil du gerne have et disco-program på Radio ABC, så siger du bare til. Vi må lige sende
2: mail.
0: Okay,
2: til?
0: Ja, okay. Om det må vi lige arbejde på. Så, altså, hvordan var oplevelsen på en skala fra 1 til 10?
2: 100.
0: Okay, godt. Godt nok.
2: Jeg elskede det.
0: Ja.
2: Hvad synes du? Du var også ret god. Du lavede nogle vilde hop.
0: Ja, men jeg tror, det er også lidt et spørgsmål om, at jeg følte mig meget tryg med fotografen.
2: Ja.
0: Som jeg synes var meget, meget dygtig. Og billederne kan man ikke se nogen steder nu, heldigvis. Fordi der er også mange, der ikke skal bruges. Der er noget med nogen. Jeg vil sige sådan, hvis din disco-hånd havde været 45 grader nu, så havde det ikke været lovligt, du. Siger det bare.
2: Nej, det er rigtigt.
0: Det siger jeg bare. Jeg er glad for, at du holder dig
2: til. Der var lidt mere attitude.
0: Ja. Aber nu skal vi videre. Musikken bliver leveret af Albert Heath om lidt, inden The Another 54 Ultra sang Talk To You. Morgenkammeraterne. Det gode ved radio, det er jo lige meget, hvordan vi ser ud.
2: Ja,
0: man kan bare høre, at der er fuld energi. Senere skal vi snakke om misforståede sangtekster og Everset Bowl-sang.

0: Gabriella. Daniel har gjort opmærksom på noget, der sker trafikal, som lige skal nævnes i radioen. Og det er i Randers. Det er fra Randers Regnskov mod Arena Randers. Der skulle være spild nede på vejen, der gør, at den åbenbart er meget glat. Så man skal passe på. Daniel, tusind tak for din opdatering.
1: Og lige om lidt, så skal vi snakke om duer. Mm. Men måske vi faktisk mere skal snakke om mennesker. For duer er åbenbart blevet den ultimative test på menneskers empati. Det kan du høre meget om, mere om lige om lidt.
0: Først den her sang. Hvis du er klar, så kan du blive hængende. Og glæder dig til Albert Heath med Lille Hus i Jylland. Hæng på!
2: XL bykolder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få pergo-vinylgulv til 99,95 eller nap 7 liter dyr vægmaling til 449. XL byg i Vorebry om gård, Maria Hasund, Torsø Øster Tørslev og Hasten.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Priks uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Godringen. Handpicked for your feet.
8: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
14: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
2: XL bykolder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få pergo-vinylgulv til 99,95 eller nap 7 liter dyr vægmaling til 449. XL byg i Vorebry om gård, Maria Hasund, Torsø Øster Tørslev og Hasten.
4: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Du er hos Morgenkammeraterne 7.21 med Albert Heath og Darling på Lille Hus i Jylland.
1: Vi er i en tid, hvor vi er rigtig opmærksomme på alle minoriteter og alle folk, som føler sig udenfor.
2: Ja.
1: Og det er også fint nok, men nogle gange, så kan det altså godt gå for langt.
2: Hvordan?
1: Fordi nok det ultimative mest hadedyr, nemlig duer, er lige nu ude for en hær af unge på TikTok, som lovebomber og beskytter dem.
2: Det er rigtigt.
1: Ja. Og de bliver ofte omtalt som flyvende rotter, men der er en bevægelse på vej.
2: Hvad så?
1: Hvis man hopper ind på sin TikTok lige nu, så kan man finde videoer af duer som taskekæledyr, due-memes, folk, der snakker meget opredet om, at vi skal være søde mod duerne, for vi har selv gjort dem tamme. Og det var også rigtigt nok. Det var os, der domesticerede dem og brugte dem som brevduer, og da de så blev nyttesløse for os, så efterlod vi dem.
2: Derhjemme med mig, der har jeg faktisk et skur, som er et det er jo et duehus oprindeligt.
1: Dit skur er et duehus?
2: Ja, det har det været.
1: Det lyder som et meget lille skur.
2: Det er det også. Men der har været plads til nogle duer. Så jeg, hvad så? Ej, hvor er det vildt. Har
1: du
2: mere?
1: Så kender du jo til det.
2: 100%.
1: Fordi folk, eller duer, er ifølge det her blevet til det ultimative billede på en empatitest. Altså, er du sådan en, der elsker duerne, eller er du sådan en, der bare er hjerteløs?
2: Det er sjovt at sige det, fordi jeg synes, når man også kommer på ferie, sådan et stort åbent marked, ikke? Der er dem, der sparker til duerne.
1: Præcis.
2: Jeg er sådan en, der godt kan lide at lave slow motion video, hvor jeg går, og så duerne flyver sådan. Jeg ved ikke, hvor meget empati der er i det.
1: Er du det.
2: Ja, jeg ved ikke, hvor meget empati der er i det.
1: Nej, det ved jeg ikke. Det er nok mere for din egen skyld.
2: Helt klart.
1: Men nogen mener, at den her bevægelse, det er fordi, at folk de ligesom sammenligner, hvordan mennesker bliver behandlet med, hvordan duer bliver behandlet.
2: Ja.
1: Og min egen fortolkning på det er, at jeg forestiller mig, at hvis man selv går og føler sig lidt udenfor, så har man måske også empati for andre, som også føler sig lidt udenfor.
2: God tanke, ja.
1: Det ved jeg ikke, men jeg ved i hvert fald, at jeg selv har haft duer i min egen lejlighed, i den gamle lejlighed, og efter to sommer med dem, så lærte jeg i hvert fald to ting. Hvad det ene, det er, at de larmer af pommeren til.
2: Hvorfor
1: de larmer så meget.
2: Nå.
1: Altså, de duduer, duduer, hele tiden, især om morgenen. Ja, præcis, det her. Og så er de utroligt dårlige til at lave ræder. Altså, det ved jeg ikke, om du har set en duerede.
2: Nej.
1: De bruger jo så lang tid på det, men vi har tit bare haft sådan to løse kviste til at ligge, og så et æg ved siden af.
2: Nu skal du ikke lige miste din empati for duerne, fordi du har hænder. Slap af.
1: Ja.
2: De gør deres bedste, de bruger kun munden jo.
1: Jeg ved det godt, og der er også nogle ting, der måske gør, at vi godt skal kunne lide duerne alligevel, for de kan faktisk genkende mennesker og skelne sig, om vi er søde ved dem, eller om vi er troende.
2: Okay.
1: Og de kan huske os efter lang tid, så måske vi skal hoppe med på bølgen. Free the duer. Jeg ved det ikke.
2: Free the duer.

Starterne, Benjamin Hav på Radio ABC med Portugal. Farvel til duerne, og hej til misforståede sangtekster. Det bliver temaet hos morgenkammeraterne efter en nyhedsopdatering fra Dan Jensen. Først er det Thatch and Small, der har remixet en klassiker fra Earth, Wind and Fire. Her kommer det. Sig farvel til september med sangen September. September.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Et nyt boligområde ved Skovparken i Stevnstrup rykker tættere på. Randers Byråd har afsat 21 millioner kroner til byggemodning og færdiggørelse af området. Det er ca. 10 hektar med plads til 38 parcelhuse og 15 gårdhavehuse. Byggemodningen ventes udført næste år, hvorefter salget af grunde kan gå i gang. Færdiggørelsen af området, blandt andet fortove og beplantning, udføres i 2029, når boligerne er bygget. Området ved Skovparken er sidste del af en plan for området mellem Skovboulevarden og Randersvej, som blev vedtaget helt tilbage i år 2000 af daværende Langå Kommune. Fra i morgen bliver det dyrere at bruge strøm i de travleste timer. De danske elnetselskaber skifter til vintertariffer, og mellem kl. 17 og 21 stiger nettariffen markant. Hos N1 koster det 99 øre ekstra per kilowattime, mens den kun er 11 øre om natten. Derfor lyder opfordringen, flyt strømforbruget, når det er muligt. Det kunne fx ske ved at flytte opladningen af elbilen til nattetimerne eller udskyde vaskemaskinens starttid. Tarifferne varierer dog fra netselskab til netselskab. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt kan se frem til en lønforhøjelse. Fredag besluttede en enig hovedbestyrelse nemlig, at han skal have et formandshonorar, det oplyser partiet til Berlingske. Ifølge gruppeformand Alex Arnsen skyldes lønforhøjelsen, at formanden skal belønnes for en enorm indsats. Partiet klarer sig godt i meningsmålingerne og står til over 12% af stemmerne. Den præcise løn skal Morten Messerschmidt nu forhandle på plads.
2: Den er færdig. Jeg tager den videre. Farvel til september måned med sol og 21 grader. Det er da meget dejligt. Lige nu Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, 15 grader.
3: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Milwaukee slagbordmaskine med to batterier, 799. Eller vinterjakke til kun 169. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maja, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
4: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
5: Få certifikat til teleskoplæsere og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
4: Jeg skal bare i gang.
5: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
4: Så er det bare at vælge.
5: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
6: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
7: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige?
8: Der er ikke noget som et nyt køkken.
7: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
9: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vinde fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
10: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
11: Djurslands hyggelige hjørne.
12: Håndværkskvalitet helt i top.
13: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
14: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
15: Hos Varok Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Svarok Byg. Vi hjælper både private og erhverv. Svarokbyg.dk.
16: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
17: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være.
18: Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
12: Excel Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Milwaukee slagbordmaskine med to batterier, 799. Eller vinterjakke til kun 169. Excel Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
19: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
20: Tilbage til musikken.
21: Du lytter til ABC.

0: Og det flere morgenkammeraterne har brug for din hjælp.
1: Dagens tema.
0: I dag er det en ægte radioklassiker. Hvilken sangtekst har du misforstået i årevis? Vi kender alle de der klassiske sange, som Bærens smager snot i går, som er baseret på en Nick & Jay-sang. Men vi er på jagt efter nye, nogen man måske ikke har bemærket. Og hvor starter vi?
2: Vi starter ved Emma, som jeg mødte ude på Randers Station.
0: Ja.
2: Og hun har et særligt forhold til en Dima-sang.
3: Den der med Dima og en eller anden pige. Jeg synger altid, er du Colony? Og man skal synge, er du tør min? Og jeg har altid sagt, Colony, er du Colony? Jeg synes, det andet giver meget mere mening.
0: Sang hedder der vist, altså Tom Indy. Gør den ikke det?
2: Jo, den rigtige sang hedder Tom Indy. Skal vi lige prøve at høre den?
4: Er du Tom Indy? Er du Tom
0: Indy? Hun synes, det er meget bedre, man er Cold Indy. Og lærer, altså Emma, hvor er det dejligt, vi lige fik fanget hende. Så har vi også lige en god kollega, Jørgen Bjergaard, som vi også kan sige godmorgen til.
5: Godmorgen, Stefan og Lærke. Altså, den er lidt speciel, den her, for jeg tror faktisk ikke, jeg har misforstået teksten. Jeg tror, det er alle andre, der tager fejl. Casey's Blå Himmel, i omkvædet, der synger han, og det er jeg 100% sikker på, skinner som det er Marni, og ikke skinner som det er diamanter, som den officielle tekst åbenbart er.
0: Lærke, du ser meget kritisk ud.
2: Jeg forstår slet ikke, hvor han kommer fra, det må jeg sige.
0: Skal vi prøve at høre?
2: Ja, lad os høre det.
0: Jeg kommer her. Skinner som blå planet, skinner som det er Marni, yeah. Er der ikke noget?
2: Nej, Jørgen.
0: Jo, jeg synes, der er noget. Hvilken sangtekst har du misforstået i årevis? Vær med 28, 36, 12, 12. Vil vi gerne høre fra dig nu.
1: Dagens tema.
6: Hold min hoved højt, hold min kort til, yeah. Lige mod sin.

0: Ja, jeg kan godt høre det. Der er jo ikke noget, der er jo ikke noget te.
1: Blå himmel, Casey og Hans Philip, vi er på jagt efter sangtekster, som man har misforstået i årevis. Altså, det er også okay, det er nye sang, man kan misforstå. Tak for alle jeres dejlige beskeder. Vi har fanget nogen ude ved ventesagen her ved Randers Station, hvor vi er placeret. Hvor starter vi? Lad os tage fat i den her sang. Det er Frida, der har misforstået den her sang.
2: Hung Up af Madonna, hvor at, hun synger Times Go By So Slowly, fandt jeg ud af. Jeg sang Candle Lights So Suey. Det lyder lidt, når man sådan synger det.
1: So suey.
0: Lights. So suey.
1: Den er god.
0: Ja, ja, okay. Næste, det er Signe, som har skrevet ind. Og hun skriver, at den nye med Burhan G og Medina, hun synes, det lyder, som om han hader løgsovs. At han synger, jeg hader løgsovs.
1: Og ikke love songs.
0: Ja.
1: Lad os lige tage noget med sangen.
3: Hey, love song, du hader løgsovs. Du har en liste med min
1: løgsovs, det er altså også noget andet.
0: Så meget som løgsovs.
1: Det er helt vanvittigt. Næste baserer sig på den her sang. Og det er Ibrahim, som også tjekker ind.
4: En sang med Justin Bieber, den der Baby Baby. Det misforstod jeg, da jeg var lidt mindre, men ellers, nu kan jeg godt teksten.
0: Hvad troede du, de sang?
4: Jeg troede, de sang om en vaskemaskine.
0: hvordan troede du det, Ibrahim?
1: Det er en vaskemaskine ved at gå i stykker, måske, eller? Åh, nej!
0: Så har vi også snakket med Anne. Og hun synes, at den der sang Yellow med Coldplay...
5: Det er da helt sikkert Coldplay's Skin and Bones.
2: Hvad troede du, de sang?
5: At man på dansk har troet, at de synger Skin and Bones, men at de synger Skin and Bones.
1: Klassiker, klassiker, klassiker. Sangtekster, som kan misforstås. Næste, vi skal have sige hej til, det er... Asger.
6: Flowrider med Blow My Whistle. Det tog forholdsvis lang tid for mig at finde ud af, hvad den sang handlede om.
0: Var det en, du så sang med på i god tro?
6: Jeg synes bare, den var skide hyggelig. Da jeg var ung, så musikvideoen, og jeg stod på sådan en klippekant og sang omkring og fløjte og sådan noget. Synes jeg bare var hyggeligt.
0: Og det er jo ikke helt det, den handler om. Det kan vi nok godt afsløre for Asger.
1: Også fordi... det er jo en børnesang, og så det handler om noget helt andet. En helt anden fløjt, man blæser på.
0: Den sidste, jeg har snakket med, er Frederik.
1: Ja.
0: Og den her, jeg tror, jeg kommer til at komme lidt bag på dig.
7: I fødselsdagssangen, hvor man siger, og Signe ønsker og vil få... Min mor hedder Signe, og jeg har simpelthen forstået Signe, som om, at det er noget med hende at gøre på en eller anden måde. Det er uhyggeligt for nylig, at jeg indså, at det ikke har noget sigt på det, jeg gør.
1: Min mor er unik. Hun er en del af en fødselsdagssang.
0: Jeg tror, vi har ødelagt rigtig mange sange i dag.
1: Ja, og folk er også blevet klogere på nogle sange, hvor de tænker, er der noget, jeg faktisk er blevet klogere på, tænker jeg.
0: Jeg kommer altid til at høre Burhan G synge om løgsovs fra nu af.
1: Jamen, den er fantastisk. Altså, det er... altså... Det er fantastisk. Tak for alle jeres beskeder. Det var altså sangtekster, som I har misforstået i årevis. Vi nåede 2% af de beskeder, vi har fået.
0: Ja, ja, ja.
1: Og der har været masser af klippearbejde, men det lykkedes altså. En nyhedsopdatering på vej om lidt med Dan Jensen. Der er ikke noget misforstå.
0: Det er der ikke.
1: Ingen misforståelse.
0: Det står klart.
1: Bare bliv hængende.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: I fans er gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængde rabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
5: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Syddjurs Kommune vil oprette flere såkaldte blaffer-stoppesteder i landdistrikterne. Efter gode erfaringer i Nimtofte, Holme og Hyllested Skovgård med blaffer-stoppesteder får 10 nye landsbyer og lokalsamfund nu mulighed for at få et stoppested. Blaffer-stoppestederne skal gøre det lettere at få et lift, hvor den kollektive trafik er begrænset. Stoppestederne placeres centralt og med mulighed for, at biler kan holde ind. Landsbyer Syddjurs, der er interesseret, kan søge kommunen om oprettelse af et blaffer-stoppested inden den 1. november. Region Midtjylland skal tage stilling til, om regionshospitaler i fremtiden skal være med til at uddanne og ansætte hospitalsportører. For en helt ny erhvervsuddannelse til hospitalsportører ventes nemlig klar i efteråret 2027. Men regionshospitaler vil dog helst fastholde det nuværende koncept med de såkaldte serviceassistenter, som løser en stribe opgaver, også portøropgaver ude på hospitalerne. Hospitalerne fremhæver blandt andet serviceassistenternes brede kompetencer og fleksibiliteten i deres opgaveløsning. September har været den dyreste måned at bruge strøm i siden december 2022. Det skyldes, at der har manglet både sol og vind. Samtidig har geopolitisk uro fået gasprisen til at stige. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Selvom den rå elpris har været høj, ender regningen for de danske elkunder dog ikke med at blive større end sidste år. Elafgiften er nemlig sat ned. Kommerciel chef i OK, Troels Skipper, forventer, at vi også hen over vinteren vil se store udsving i prisen på strøm. Her til morgen er flytrafikken indstillet i to polske lufthavne. Det sker på grund af russiske angreb på Ukraine, skriver Polens luftfartsmyndighed på X. Der er iværksat forebyggende tiltag for at beskytte det polske luftrum.
2: Wow, så ender vi lige på den. Tak for det, Dan. På vej er ABC Bullseye, konkurrencen, hvor du kan vinde et hemmeligt beløb, som du skal gætte. Men inden da, så skal du ikke gætte dig til, hvordan vejret bliver i dag. Det vil jeg gerne hjælpe dig, fordi i samarbejde med DMI, så bliver det altså en onsdag, hvor vi kan fortælle, at der vil være masser af sol og temperatur op til 21 grader. Varm septemberdag, kan man sige. Lige nu, Ebeltoft og Grenå 15, Maja Randers 16 grader. Let's go, go,
3: go down. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Ariana Grande. Måske har du hørt den før. Mange gange nok. Hey, den er Major Love Me. Morgen, kammeraterne. 8:05 er tid til.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.
0: Lærke, er der behov for, at vi forklarer konkurrencen?
2: Ja, det tror jeg.
0: Ja, okay. Okay, vi gør det. Det er simpelt. Vi har et hemmeligt beløb. Du skal være med i konkurrencen. Hvis du gætter, hvad det hemmelige beløb er, og rammer bullseye, så er pengene dine. I øjeblikket er intervallet imellem 0 og 2.750 kroner. Og det er altså takket være de bud, vi har fået tidligere på ugen, fordi det er altså sidste omgang, vi skal i gang med lige nu. Og hvis man tænker, jeg vil da gerne være med,
2: så skal man skrive bullseye og ens navn til 2836 1212.
0: Og så kan det være, du bliver ringet op af os lige om lidt og får mulighed for at gætte på det hemmelige beløb. Og rammer du bullseye, jamen selvfølgelig så er pengene dine. Hvis ikke, så er det jo der, at man som lytter, som kammerat kan høre, der bliver nemlig guidet i forhold til det bud, om man skal højere eller lavere. Sådan musikalske tampen brænder.
2: Ja, det er faktisk rigtigt. Og jeg tror altså, vi finder en vinder i dag.
0: Mm-hmm.
2: Det kan jeg mærke. Man skal i hvert fald sende en sms til 2836 1212. Bullseye er ens navn.
0: Selvfølgelig. Held og lykke!

0: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Med Gro håndvaskarmatur fra 299 eller en pakke flødeboller til en 20'er. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
2: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
1: Leo Vegas, spænding her og nu.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
11: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
0: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
19: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Med Gro håndvaskarmatur fra 299 eller en pakke flødeboller til en 20'er. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
3: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
6: Det her er Radio ABC.

0: med, hvem er det, der græder nu?
1: Der er ingen, der skal græde. Nu skal der måske gives penge væk.
2: ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.
1: Tak til alle jer, der har sms'et Bullseye og jeres navn og har sendt det til ABC Hotline. Kæmpe fornøjelse. Vi nærmer os sidste omgang. Eller vi er i gang med sidste omgang, det er altså et beløb imellem 0 og 2.750 kroner, som det er lige nu. Lad os få åbnet op for hotlinen og kan sige velkommen til dig, Dennis.
3: Hallo?
1: Hallo, er det Dennis?
3: Ja, det er.
0: Jamen, godmorgen.
1: Dennis, du taler med morgenkammeraterne.
3: Godmorgen.
1: Vi kan høre, der er lidt små huller i lyden, så hvor er du henne? Hvilken Bermuda-trekant har du nærmet dig?
3: Jamen, jeg er lige ude at køre. Jeg er på arbejde, så det er ude for Holbjerg. Ja, Holbjerg. Ja.
1: Ja?
3: Ja. Der er lidt svag signal, åbenbart.
1: Der er nogle russer, der er inde og blokerer et eller andet signal eller sådan noget, ikke?
3: Ja, nemlig.
1: Dennis, du siger, du på arbejde, ikke?
3: Ja.
1: Hvad laver du?
3: Jeg er vinduespusser, så jeg er lige fra nogle kunder fra A til B.
1: Okay.
0: Tager du så også vinduer altså sådan helt op i lejligheder med sådan en lift?
3: Nej, det gør jeg dog ikke. Det er ikke noget, vi gør. Vi tager det, vi kan nå fra jorden med vores anlæg. Så okay. Jeg kan godt tage op til anden sal, sådan plus minus højde.
0: Hvad er det vildeste, du har set ind i et vindue?
3: Det ved jeg faktisk ikke. Jamen, vi kommer så mange steder. Altså, nybygområder, hvor alt står snor lige indenfor, og andre, der bor, som de nu gør, det ved jeg sgu ikke.
1: Lærke, du får ikke noget. Dennis, han har tavshedspligt, du kan tænke det. Om han så har set guldhornene, du får det ikke at vide. Han fortæller det ikke, det nægter han. Prøv at høre, Dennis, lad os bare hoppe til det. ABC Bullseye. Vi er jo nede på et interval, der hedder 0 til 2.750 kroner. Vi har brug for, for dit bud, og også dine tanker bag dit bud.
3: Jamen, tankerne kan være, at vi skal nok ikke stå lavt igen, fordi at så er der jo et højt interval til nogle andre. Så ja. Min tanke er egentlig, at vi skal ikke så lavere end det, der er budt deroppe i de der 2.000 et eller andet.
1: Ja.
3: Og så tænker jeg, så tager vi måske lidt et dejligt rundt tal. Sådan, ja.
1: Ja, hvad tænker du?
3: Jeg tænker 2.500.
1: Dennis, lad os høre, hvad computeren siger.
2: Lavere.
3: Det var pokkers.
1: Desværre. Dennis, fornøjelse at snakke med dig, og det kan være alle sms'er, hvis jeg skal have pusset noget vindue en dag.
3: Du er mere end velkommen.
1: Det er ikke engang nogen joke. Men det prøver jeg. Dennis, tak for det, og have en god dag, ikke?
3: Ja, tak, og i lige måde.
1: Tak. Okay, det skete så ikke i dag. Okay,
0: færdig. Men hvis man føler sig lidt heldig, så er næste chance for at vinde penge ved Jørn ved Mega Nice.
1: Håber ikke, det skal. Det håber jeg ikke kommer til.
0: Jeg håber i hvert fald, at de trækker sig til i morgen.
1: Ja, tak. Vi vil gerne have den. Vi vil gerne vinde. Ja. Det er ikke, fordi vi får procenter. Slap af, det gør vi. ABC Bullseye. Læs meget mere om konkurrencen på vores hjemmeside, radioabc.dk.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Syddjurs Kommune vil oprette flere såkaldte blaffer-stoppesteder i landdistrikterne. Efter gode erfaringer i Nimtofte, Holme og Hyllested Skovgård med blaffer-stoppesteder får 10 nye landsbyer og lokalsamfund nu mulighed for at få et stoppested. Blaffer-stoppestederne skal gøre det lettere at få et lift, hvor den kollektive trafik er begrænset. Stoppestederne placeres centralt og med mulighed for, at biler kan holde ind. Landsbyer Syddjurs, der er interesseret, kan søge kommunen om oprettelse af et blaffer-stoppested inden den 1. november. Region Midtjylland skal tage stilling til, om regionshospitaler i fremtiden skal være med til at uddanne og ansætte hospitalsportører. For en helt ny erhvervsuddannelse til hospitalsportører ventes nemlig klar i efteråret 2027. Men regionshospitaler vil dog helst fastholde det nuværende koncept med de såkaldte serviceassistenter, som løser en stribe opgaver, også portøropgaver ude på hospitalerne. Hospitalerne fremhæver blandt andet serviceassistenternes brede kompetencer og fleksibiliteten i deres opgaveløsning. Derfor er det lige nu ikke muligt at etablere lærepladser til den nye portøruddannelse, vurderer hospitalerne i Region Midtjylland. September har været den dyreste måned at bruge strøm i siden december 2022. Det skyldes, at der har manglet både sol og vind. Samtidig har geopolitisk uro fået gasprisen til at stige. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Selvom den rå elpris har været høj, ender regningen for de danske elkunder dog ikke med at blive større end sidste år. Elafgiften er nemlig sat ned. Kommerciel chef i OK, Troels Skipper, forventer, at vi også hen over vinteren vil se store udsving i prisen på strøm.
2: Ikke mere af 8.30 nyhederne. På vej er Sam Felt. Den skal du glæde dig til. Nyt Need That Love, det er ABC Power Hit. Der er også masse power over sidste dag i september. Det bliver en lækker solskinsdag med temperatur op til, hold godt fast, 21 grader. Lige for man skal have taget shorts på i dag. Lige nu, Ebeltoft og Greno, Maja Randers, alle 16 grader.
3: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få pergovinyl i sillebindsmønster til 169 eller træbeton til kun 99,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
4: Ved du, hvad det bedste ved Randers Miljørengøring er? God erhvervsrengøring er usynlig. Kald det bare ren magi. Usynlig, men du mærker forskellen. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
5: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Vi alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
6: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
7: Hos Auburanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
8: Vi har handlet nyt køkken hos Auburanas, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Auburanas til andre.
7: Tak, Louise.
9: Auburanas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
10: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nækkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
11: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder Open by Night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
12: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Braun, Hampenberg og Jeppa. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase. 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
13: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
3: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få pergovinyl i sillebindsmønster til 169 eller træbeton til kun 99,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
14: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
15: A, B, C. Power hit. Power hit.

stor ønskedag på ABC. Vi åbner for alle linjer og lader dig bestemme musikken i radioen hele dagen. Få dit musikønske på playlisten og være med i konkurrencen om gavekort til Big Dollar i Randers og Greno, biografbilletter til Nordisk Film Randers og Drink and Dance billetter til Thunder Base i Arena Randers.

0: 5'9 brown eyes.
1: Dave med Tims og Rain Dance.
2: Og før powerhit fra Sam Feld, Need That Love. Kærlighed til at tro på det bedste i mennesker. Det er vigtigt.
1: Ja.
2: Men man skal også kunne spotte, når der er nogen, der prøver at nakke penge fra dig.
1: Ja, okay.
2: Jeg har
1: en, hvad ved du med det her?
2: Jeg har en gang på nettet fået sådan en phishing mail med noget TV2 Play, et eller andet klik her. Og jeg var meget tæt på at også noget overføre 1.700 euros og sådan noget.
1: Var du det?
2: Jeg var
1: du helt, var lige ved at hoppe i?
2: Jeg var lige ved at hoppe i, og så var der et eller andet, der gik af. Og så nåede jeg bare lige sådan bagefter og tænkte, fuck! Og så ringede jeg og fik spæret kort og alt muligt. Jeg tror, det var en tastefejl på mit bruger eller et eller andet, der gjorde, at den ikke Nej. Gik igennem. Så jeg var heldig der. Hvis man er østjyde, specifikt bor i Randers, så har der været simpelthen en flere, der skriver på Facebook, at de har haft en oplevelse af, at der er to skiderikker, der er ude og opkræve penge ved kunder, hvor de giver sig ud for at være fra selskabet Vandmiljø Randers. Og så kommer de og banker på døren og siger, hej, vi har nogle ubetalte regninger. Dem skal du betale nu.
1: Altså, de dukker fysisk op?
2: Ja.
1: Åh, det er nøjeren. Det vil jeg jo også 100% tro på. Fordi jeg får også tit de der sms'er.
2: Ja.
1: Men der er sådan, nej, det passer ikke.
2: Men det der med, hvis der er en, der banket på døren.
1: Ja.
2: Jeg ved, at de har logotøj på og sådan noget, ikke?
1: Ja.
2: Jeg synes, det er uhyggeligt. Og jeg tænker mest af på dem, der er 80 år, 90 år.
1: Mm.
2: De rigtig gamle, som måske bare lige tænker, som måske stadig kan huske det der med, at der var nogen, der bankede på døren og skulle sælge eller et eller andet. Så hvor vi andre er en generation, hvor sådan, der er ikke, altså, det er jo online.
1: Ja.
2: Selvfølgelig der er ikke nogen, der banker på døren og siger, nu skal du dame se, hvad er vandmiljø? Er det ikke det sådan noget vand, hvis det er sådan noget vand, man har brugt? Et eller andet.
1: Ja.
2: Men i hvert fald nok til at tænke, det er uhyggeligt.
1: Det er så uhyggeligt.
2: Ja.
1: Og sådan, jeg forestiller mig fuldstændig, at du ved, de kommer med ens farvede kasketter og helt samme suit og de samme højde, og så er de sådan her, du skal betale penge.
2: Og må jeg komme ind? Altså, jeg synes, det er
1: og hyggeligt.
2: Og
1: det er nu.
2: Jeg drømmer jo om at være ham, den uhyggelige, der bare tager telefonen frem og så bare trykker 114, mens man kigger på dem og siger, nu ringer jeg til politiet. Held og lykke, vi fanger jer! Ej, jeg har fået den i maven og sådan noget, det gider jeg ikke.
1: Nej, vil du ture det?
2: I min drømme, ja.
1: Ja.
2: I min drømme, ja. Pas på bedrager. Bedrager i fri radio. Morgen, kammeraterne. Slater Dance.

Slater med Dance. Nyhederne fra Dan Jensen på vej klokken 9. Inden dagens sang, der har domineret ABC Top 50 de sidste mange, mange, mange uger. Det er Hugel med den evige solskinssang, Moving to the Sun.

0: Kom i Bilka og få Mærild Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
11: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Leo Vegas, spænding her og nu.
12: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
15: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
18: Det har jeg, ja.
17: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
18: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
17: Det er rigtigt, du.
18: Nej, har jeg vundet 1 million?
17: Det lover jeg dig, du har.
18: Jeg er helt i chok.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
3: Det her er ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Syddjurs Kommune vil oprette flere såkaldte blaffer-stoppesteder i landdistrikterne. Efter gode erfaringer i Nimtofte, Holme og Hyllested Skovgårde med blaffer-stoppesteder får 10 nye landsbyer og lokalsamfund nu mulighed for at få et stoppested. Blaffer-stoppestederne skal gøre det lettere at få et lift, hvor den kollektive trafik er begrænset. Stoppestederne placeres centralt og med mulighed for, at biler kan holde ind. Landsbyer Syddjurs, der er interesseret, kan søge kommunen om oprettelse af et blaffer-stoppested inden den 1. november. Region Midtjylland skal tage stilling til, om regionshospitaler i fremtiden skal være med til at uddanne og ansætte hospitalsportører. For en helt ny erhvervsuddannelse til hospitalsportører ventes nemlig klar i efteråret 2027. Men regionshospitaler vil dog helst fastholde det nuværende koncept med de såkaldte serviceassistenter, som løser en stribe opgaver, også portøropgaver ude på hospitalerne. Hospitalerne fremhæver blandt andet serviceassistenternes brede kompetencer og fleksibiliteten i deres opgaveløsning. Derfor er det lige nu ikke muligt at etablere lærepladser til den nye portøruddannelse, vurderer hospitalerne i Region Midtjylland. September har været den dyreste måned at bruge strøm i siden december 2022. Det skyldes, at der har manglet både sol og vind. Samtidig har geopolitisk uro fået gasprisen til at stige. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Selvom den rå elpris har været høj, ender regningen for de danske elkunder dog ikke med at blive større end sidste år. Elafgiften er nemlig sat ned. Kommerciel chef i OK, Troels Skipper, forventer, at vi også hen over vinteren vil se store udsving i prisen på strøm.
2: Dan Jensen og ABC'en er færdige på vej kundet med Shen Mao. Tørt vejr, masser af sol og temperatur op til 21 grader. Det lyder nærmest noget, man kunne drømme om i starten af september, men nu er det altså trods alt den 30. september, så en ganske, ganske pæn onsdag, må man sige. Lige nu, Ebeltoft og Grenå, Ebeltoft, Grenå, Maja Randers, alle 16 grader.
3: 1, 2, 3. Er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: 5 over 9.
1: Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Lærke, hvad er du på at sko i dag?
3: I dag har jeg mit eneste par gode gåsko.
0: Ja.
3: Mine Scarpa vandresko.
0: De ligner oprigtige klatresko.
3: Jamen, det er også beregnet til at vandre hen til der, hvor du skal klatre.
0: Okay. All round. Ja. Jeg har bare sådan et par Adidas et eller andet. Specialized et eller andet. Med pels, i øvrigt.
3: Hvorfor spørger du?
0: Det er fordi Harry Styles for nylig, der er nogen, der har, altså, hey, celebrities bliver jo spottet, og så er der paparazzier. Der er nogen, der bemærkede, at Harry Styles for nylig gik næsten 13 kilometer igennem New York, iført loafers.
3: Loafers?
0: Ja.
3: Det kan man jo ikke. 13 kilometer?
0: Det har han gjort.
3: Altså sådan nogle læder loafers?
0: Yes. Som er så dejligt trendy, ikke? Der har man lige fundet ud af, at det gjorde han lige, ikke?
3: Han må have blødt igennem hans sokker. Altså, de må have skarvet så meget.
0: Altså, der er fodspecialister, der faktisk advarer, at man skal ikke tage lange gåtur med de her sådan slip-on-sko uden ordentlig støtte. Fordi det er ikke så godt for det, man får hælesmerter og sådan noget andet, ikke?
3: Ja, klart.
0: Så,
3: det er jo den værste sko at gå i, føler jeg.
0: Men Harry Styles, han virker også til at være typen, du ved godt, som kan finde på at gå med shorts året rundt. Jeg tror, han er ligeglad.
3: Er det rigtigt?
0: Jeg tror, han er sådan en... Jeg mærker lige i dag, jeg har lyst til at have de her sko på. Altså, han har også løbet et maraton. Jeg vil ved på, hvis du sagde, jeg tror ikke, du kan løbe et maraton med loafers, så vil han gøre det. Tror du ikke det?
3: Jo, det kan være. Jeg tror i hvert fald, han er meget iskold. Han er sådan, det rører mig ikke.
0: Han er jo en professionel performer. Ja. Det må man jo sige, ikke? Altså, jeg føler lidt, at der må være, når man turnerer verden rundt og skal på et nyt stadion, og så bare stå foran alle mulige andre. Og så lige når man har en træt dag, så er det bare sådan, jamen, ved du hvad? Jeg er da ligeglad. Jeg kommer da bare til at give en fuld gas på scenen alligevel, ikke? Så Harry Styles, det er måske ikke så smart et valg, men... det så sejt ud. Det så sejt ud, gjorde det. Nu spiller vi Harry Styles for 2022. As it was. Morgen, kammeraterne. Stefan og Lærke her. Godmorgen.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead.
1: Drop Dead.
0: Banger.
1: Kæmpe banger. Og om lidt, så er der Stella Lefty med Boston. Den musik, man hører på Radio ABC, det er jo sådan optempo. Vi elsker dance, vi elsker house. Der er også lidt plads til at chille en gang imellem. Men på næste onsdag, så bliver det fjollet.
0: Okay.
1: Og jeg skal gøre dig klar på det. Jeg fortæller meget mere om næste onsdag, som er en legendarisk dag på Radio ABC. Der er andre radioer, der har været inde og efterabe os og har sagt, det er en original idé. Hold lige op, vi har gjort det her plus 10 år. Om lidt skal det handle om stor ønskedag. Hæng på.
2: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Der er Proactive bukser til 150 eller træsko fra HKS.dk til 349. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
3: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
3: Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
14: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Der er Proactive bukser til 150 eller træsko fra HKS.dk til 349. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
21: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
22: Tilbage til musikken.
23: Du lytter til ABC.

0: Jeg var lige ved at sige yeehaw. Jeg har lovet, det skal jeg ikke gøre.
1: Men du gjorde det jo lidt alligevel ved at sige, at du ikke gjorde det.
0: Nej, jeg siger bare, jeg var ved at sige det, men jeg sagde det ikke højt. Det er svært. Stiller Lefty med Boston, morgenkammeraterne bestående af Stefan og Lærke i dag. Og om en uge, så får du lov til at mærke noget, som er en ægte kammeratdag.
1: Du har jo talt om den her dag, siden den dag, jeg startede.
0: Ja, sådan, velkommen til. Har du hørt om Storhjemske dag? Første onsdag i oktober. Vi har gjort det her i plus 10 år. Det er en dag, hvor playlisten er tom. Vi har sådan en playlist, vi sidder og arbejder ud fra, til dem, der bare lytter med og tænker, spiller I bare, hvad I selv har lyst til? Nej, der er lige noget med en musikchef og en programchef, og det hele lige skal koordineres, ikke? Så det eneste, der faktisk tilbage, det er bare skallen af programmet. Sådan med jingler, reklamer.
1: Indslag.
0: Men sangene, de er væk. Så det er en anarkistisk dag, det vil sige, har man altid drømt om at høre dødsmetal på ABC? Har man altid drømt om at høre musik på et sprog, man normalt ikke hører på ABC? Har man en ny, spændende, upcoming artist? Eller måske en god, gammel klassiker? Et skud for hoften, Lærke, hvis du skulle vælge et nummer, og du skulle spille radioen til Storønske Dag, hvad er det første, der kommer op i dit hoved? Sådan lidt et
1: Nej, men det vil jeg ikke sige, for det er ikke noget, jeg ægte mente. Men når du spørger mig sådan der, så er det første, der kommer op med hovedet, Cotton Eye Joe. Men jeg vil ikke ægte høre det. Det er bare, jeg tænker sådan, okay, hvad er det vildeste, jeg kan gøre? Cotton Eye Joe. Eller den der, jeg kan en sang, der kan drive dig til vanvid.
0: Hvis jeg nu siger, at begge sange har været spillet i forbindelse med Storønske Dag, det er bare for viden om... Det er dig, der sætter grænserne.
1: Jamen, så vil jeg faktisk gerne ønske, at ingen ønsker det.
0: Glem det. Du er godt klar. Der vil 100% være en om præcis en uge, der skriver, hej, jeg vil gerne høre Cotton Eye Joe, for det vil jeg ikke have, der kommer til at ske. Så løb med fra klokken 6 til 22, hvor der er stor ønskedag. Det er ikke kun en anarkistisk dag. Vi vælger også at sige, hey, det her ønske var bedre end alle andre. Det er selvfølgelig subjektivt. Det er også værteren, der dommer, ikke? Men der er så gode ting på højkant. For eksempel kan man vende sig til Thunderbase. Der er også biografbilletter og sådan noget. Så hvis man tænker, Cotton Eye Joe er måske i vejen til at vinde nogle biografbilletter, så er man da velkommen til det. Cotton Eye Joe. Hold op for helvede. Justin Bieber. Ikke så farligt. Det er jo også bare en helt almindelig ABC-playliste. Start onsdagen med Day

0: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Snup en Defalk kapgæringssav til 1299. Eller herregårdsten til kun 89,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige?
2: Der er ikke noget som et nyt køkken.
1: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
3: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
4: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vinde fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
5: Hjemmeværnet holder øvelse. Lørdag og søndag leder vi efter spioner og mistænkelige personer omkring Hobrovejens skole og Laksetårnet. Og bare rolig. Selvom vi skyder i Operation Blåtand, så er det bare løs krudt.
6: Stormand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk.
7: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
8: Værket præsenterer Thomas Helmi live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august.

0: Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk. XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Snup en DeWalt kapgæringssav til 1299. Eller herregårdsten til kun 89,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
2: Tilbage til musikken.
1: Radio ABC.

0: tilbage.
1: En som dig med Rune Rask, Kampenberg, Blæs, Back to Back og Adam Lærke.
2: Stefan.
1: Jeg har sat stor pris på dagens lyttertema.
2: Det har
1: været super griner. Det har også været sådan noget med, at vi vidste godt, at vi skulle have det her tema i dag. Så da jeg sendte dig afsted og sagde, prøv lige at gå ud på Banegården og lige snakke med nogen, fordi vi er jo placeret ved Randers Station, så fik du altså fanget en masse mennesker, som har misforstået mange forskellige sangtekster. Mm. Nu spiller vi lige, hvordan det lød tidligere, og så kan man om lidt høre, som et lille ekstra klip, Sofus, som i den grad har misforstået, men den tager vi lige efter. Det lød sådan noget tidligere. Vi er på jagt efter sangtekster, som man har misforstået i årevis. Altså, det er også okay, det er nye sang, man kan misforstå. Tak for alle jeres dejlige beskeder. Vi har fanget nogen ude ved ventesagen her ved Randers Station, hvor vi er placeret. Hvor starter vi? Lad os tage fat i den her sang. Det er Frida, der har misforstået den her sang.
3: Hung Up af Madonna, hvor hun synger Times Go By So Slowly. Fandt jeg ud af. Jeg sang Candle Lights So Suey. Det lyder lidt, når man sådan synger det.
1: So suey.
2: Lights so suey.
1: Den er god.
2: Ja, ja, okay. Næste, det er Signe, som har skrevet ind. Og hun skriver, at den nye med Burhan G og Medina, hun synes, det lyder, som om han hader løgsovs. At han synger, jeg hader løgsovs.
1: Og ikke love songs. Løgsovs, det er altså også noget værende.
2: Så meget som løgsovs.
1: Det er helt vanvittigt. Næste baserer sig på den her sang. Og det er Ibrahim, som også tjekker ind.
4: En sang med Justin Bieber, den der Baby Baby. Det misforstod jeg, jeg var lidt mindre, men ellers, nu kan jeg godt teksten.
3: Hvad troede du, de sang?
4: Jeg troede, de sang om en vaskemaskine.
2: Hvordan troede du det, Ibrahim?
1: Det er en vaskemaskine, der vil gå i stykker måske, eller andet. Nej!
2: Så har vi også snakket med Anne, og hun synes, at den der sang Yellow med Coldplay...
3: Det er da helt sikkert Coldplay's Skin and Bones.
5: Hvad troede du, de sang? At man på dansk har troet, at de synger Skid and Bums, men at de synger Skin and Bones.
1: Klassiker, klassiker, klassiker. Sangtekster, som kan misforstås. Næste, vi skal sige hej til, det er Asger.
6: Flowrider med Blow My Whistle. Det tog forholdsvis lang tid for mig at finde ud af, hvad den sang handlede om.
5: Var det en, du så sang med på i god tro?
6: Jeg synes bare, den var skidehyggelig. Da jeg var ung, der sad og så musikvideoen, og jeg stod på sådan en klippekant og sang omkring og fløjte og sådan noget. Synes jeg bare var hyggeligt.
2: Og det er jo ikke helt det, den handler om. Det kan vi nok godt afsløre for Asger.
1: Også fordi... Det er jo en børnesang, og så det handler om noget helt andet. En helt anden fløjt, man blæser på.
2: Den sidste, jeg har snakket med, er Frederik.
1: Ja.
2: Og den her, jeg tror, jeg kommer til at komme lidt bag på dig.
7: I fødselsdagssangen, hvor man siger, og Signe ønsker og vil få... Min mor hedder Signe, og jeg har simpelthen forstået Signe, som om, at det er noget med hende at gøre på en eller anden måde. Det er uhyggeligt for nylig, at jeg indså, at det ikke har noget synes med det, jeg gør.
1: Min mor er unik. Hun er en del af en fødselsdagssang.
2: Jeg tror, vi har ødelagt rigtig mange sange i dag.

lørdags, der var det med et gigahit på førstepladsen. Et hit lavet af Hygel. Den nyhed, der klarede sig bedst på listen, det var det tidligere powerhit fra Clean Bandit. Husk nu, at du altid kan fange hele listen på vores hjemmeside.

0: KBH fra Nick & Jay, morgenkammeraterne, som vil sige tak for i dag og dejlige mange misforståelser. Skal vi lige tage nogle af de beskeder, vi har fået af dem, som ikke lige nåede med i indslaget for et par timer siden?
1: Ja, lad os gøre det. Altså, blandt andet har Jakob skrevet ind, her kan man jo nævne samtlige af Scarlett Pleasure-sangen. Og jeg tror, det er fordi, at han synes, at de mumler.
0: Det kan godt være, der er noget at få fat i der. Der er åbenbart også noget omkring Celine Dion. Altså, min datter sang I'm Alive. I stedet for I'm Alive, skriver Lone.
1: Så der skal jeg lægge en
0: arme. Life.
1: Nå, arme life.
0: I stedet for I'm Alive.
1: I'm Alive.
0: I'm glad that I'm Alive. Vi har også fået snakket med en ægte legende. Det er nemlig Sofus, som var blevet spurgt ind til misforståede sangtekster. Og jeg vil faktisk sige, det som man skal høre nu, det er, han misforstår big time, hvad sangen handler om. Fordi det ender en helt anden boldgade. Prøv lige med.
2: En sang, der hedder Longview af Green Day. Jeg troede først, den handlede om sådan et eller andet med paradis. Men så her for nylig, så kiggede jeg igennem teksterne, og det handlede bare om at onanere.
0: Yes. On that note, Lærke, tak for i dag.
1: Ja, tak for i dag, Stefan.
0: Vi glæder os meget til morgen.
1: Ja, der skal vi trækkes lidt igennem alle følelser. Skræmmende følelser, dybe følelser, store følelser, glade følelser. For vi skal snakke om en film, man har set, der var så følelsesmæssigt hård, at man nok ikke ville se den igen, selvom det var fantastisk.
0: Vi prøver igen morgen fra klokken 6.

0: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
5: Wow!
4: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
5: Ja.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
9: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Det er aldrig for tidligt til en burger.
16: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
15: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
16: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
15: Du har fat i noget.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, det ved jeg ikke.
20: Hvad tjener jeg?
21: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
22: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
17: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
11: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
23: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løncheck.
24: Hvad skal jeg til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Det redder nu Østjyllands Museum i Grenå, at Norddjurs Kommune afsætter 3,7 millioner kroner. Millionerne muliggør nemlig en sanering og genopbygning af museets afdeling i den gamle købmandsgård i Grenå. Afdelingen har været ramt af skimmelsvamp siden 2024 og har flere gange måttet lukke, skriver Din Avis. Men nu er problemerne lokaliseret, og med bevillingen fra kommunen kan arbejdet gå i gang. Museumschef Henrik Hatt håber, at hele museet i Grenå kan åbne ved udgangen af 2027. Endnu en mand er udleveret til Danmark i en sag om en dræbt mand, der blev fundet i Gudenåen ved Svostrup nær Silkeborg. Der taler om en 25-årig rumæner, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Han er en ud af i alt fire rumænere, der er sigtet for at have dræbt en 37-årig landsmand. Efter drabet blev liget smidt i Gudenåen med bilbatteri bundet om sig. Den 25-årige blev udleveret i går, og i dag bliver han fremstillet i et grundlovsforhør i retten i Viborg. Udenrigsminister og politisk leder for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, er ikke færdig i dansk politik. Han stiller nemlig op til mindst et folketingsvalg mere. Det fortæller han i Ekstrabladets podcast Øverste Hylde. Her siger han, at han er med ved næste valg, men at det ikke er sikkert, han tager valget efter det. 62-årig Lars Løkke Rasmussen har siddet i Folketinget i 32 år, og det gør ham til det længst siddende medlem lige nu. Fra i morgen og til søndag rykker bevæbnede soldater og militære køretøjer ud i bybilledet. Det sker, fordi hjemmeværnet gennemfører det, som politiet beskriver som en af de største øvelser i nyere tid. Der er tale om en planlagt øvelse, så der er ingen grund til bekymring. Øvelsen med navnet Blåtand foregår på tværs af Jylland og Fyn.
2: Tørt vejr i dag med en hel del solskin. Der kan godt være sådan lidt enkelte skyer her først på dagen, og ellers lidt til frisk vind, og temperaturen kommer til at stige til mellem 17 og 21 grader. Lige nu er Ebeltoft, Grenå, Hadsund og Randers alle steder på 17 grader.
3: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: lille hus i Jylland fra Albert Heath & Darling startede op for Mega Nice onsdag den 30. september. Ja, det vil sige, at vi har tykket os igennem årets første efterårsmåned. Og det er sjovt nok en onsdag, hvor vi altså kan få helt op til 21 grader. Det er altså lidt crazy at tænke på et eller andet sted. Og så en programchef, der har mødt ind her til morgen i shorts. Jeg mener, at det skal udnyttes og nydes til det fulde. At det stadigvæk er så dejligt vejr. Jeg kan godt lide det. Jeg elsker det. Og så er det jo VB-dag samtidig. Hallo, halvvejs mod weekenden. Velkommen til 4 timer med playlisten fyldt op med masser af guf. Der er selvfølgelig endnu en chance for at ramme plet i ABC Bullseye. Der er magisk Halloween-quiz. Med billetter på højkant til Djurs Sommerland i efterårsferien. Vi skal også snakke lidt om, hvad der kommer til at ske i næste uge, fordi der vender en højt elsket, meget populær ting tilbage på Radio ABC. Vi har en fest hvert år den 1. onsdag i oktober. Kan du huske, hvad det er? Så skal jeg nok lige opdatere dig på her lidt senere i programmet. Udover det, der bliver plads til lidt hitliste-tjek, lidt festival-nyt. Du skal høre lidt om seneste møgirriterende udvikling inden for AI, eller SI, som Donald Trump nu har valgt, at det skal hedde. Super Intelligence. Hvad mere? Jamen, der er sådan lidt forskellige sjove ting og sager, som vi lige skal tjekke op på her i løbet af de næste par timer. Så skal vi ikke se at komme i gang?
1: ABC.
0: Velkommen ombord. Der er Miley Cyrus, Bass Persuade, klar lige om lidt efter den her klassiker fra Neo.

Space Persuade. Titelnummeret fra Miley's nye album, som i øvrigt der står direkte ind som nummer 1 på den amerikanske albumchart. Mega nice på ABC om et øjeblik. Tobolo og Strobo.

0: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få en Nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardy Plank til 6995. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked. Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
1: Ja, det er det.
0: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
1: Okay.
0: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
1: Er det fordi...
0: Ja, det er rigtigt! Fordi...
2: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
6: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få en Nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardy Plank til 6995. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
13: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

The Funeral fra Tuvalu Stromae. Onsdag på Radio ABC. Det bliver en flot, flot, flot dag i dag. Solskinsvejr for det meste. Og helt op til 21 grader. Namme, namme. Sidste måned, eller sidste dag i september måned, det er den 30. En dag skal vi lige kigge hurtigt på mærkedagene. Det er blandt andet International Podcast Day i dag. Faktisk første gang, at udtrykket podcast bliver brugt, er helt tilbage i 2004. Der skulle der jo lige gå et par år, inden det sådan bliver rigtig udbredt, skal sådan til den hvide verden og blive meget populært, hvis man havde lyst til at fordybe sig i et eller andet. 30. september er også Jumbojettens fødselsdag. Amerikanske Boeing præsenterer nemlig deres nye Boeing 747 i dag, tilbage i 1968. Målet, det var at lave et fly, som var 2,5 gange større end forgængeren, som var Boeing 707. Det er altså også en ordentlig krabat til den dag i dag, må man nok sige. På kendte fødselar kan vi også godt lige nævne i dag. Max Verstappen, den hollandske Formel 1-kører. 29 bliver han i dag. Og landmand / bonderøv, som til dagligt har sin gang på sin lille gård lidt uden for Greno. Frank Ladegaard Eriksen, som bliver 43 år i dag. Stort tillykke med fødselsdagen, Frank. Tænker på, at det skal sikkert fejres med nogle hjemmebagte boller og lidt lagkager eller andet. Jeg manglede da bare. Mega nice. Lige nu med Oliver Casey. Det her, det er de der dage. Mega nice på ABC.

Robin og Sara Larsson. Talk to me, Sarah. Mega nice, Pepsi. Du er også velkommen. 28 36 12 12. Hvis du har lidt input til programmet eller til playlisten, så må du meget gerne smide mig en besked. Blandt andet den her på vej. Er det for sent at vende mig om? Fra hans nye album, Chili, sammen med Mille. Ikke give slip, spiller her inden for de næste 10 minutter. Og lige nu, Juste, Jack Style og Jon.

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Weber Spirit med 4 brænder kun 2999. Eller 10 kilo gas 179. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hersten.
1: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder Open by Night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
2: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
3: Få certifikat til teleskoplæser og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
2: Jeg skal bare i gang.
3: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
2: Så er det bare at vælge.
3: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
4: Håndværkskvalitet helt i top.
5: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
6: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
7: Hos Varok Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Svarok Byg, vi hjælper både private og erhverv. Svarokbyg.dk.
8: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg. Ebeltoft.
9: Djurslands hyggelige hjørne.
10: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
11: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
12: Ja, så enkelt er det.
13: Bolignyt Møbler i Grenaa og Avning. En del af Danbo Møbler.
0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Weber Spirit med 4 brænder kun 2999. Eller 10 kilo gas 179. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hersten.
14: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
15: Tilbage til musikken.
16: Du lytter til ABC.

Shakira, Burnerboy, dig, dig. Onsdag formiddag på ABC, det er mega nice, Jørgen her. Og lige før Chili, ikke give slip, sammen med sangerinde Milit, som jo er et af i alt 17 numre fra hans nye album, der hedder Verden er din. Udkom forrige fredag, og er måske ikke overraskende strøget direkte ind på førstepladsen på den danske albumchart, men ikke nok med det. Hvis man kigger på den danske top 20, tracklisten, som den også hedder, ja, så sidder Chili altså med hele 12 sange på top 20 lige i øjeblikket. Og han er altså også ny etter i Danmark med sangen herinde, som han har lavet sammen med Hans Philip Kondo, tidligere etter. Og Shen Mao er faldet til tredjepladsen. Ja, man ved det, når Chili han kommer med ny musik, så ser det altid kaboom.

0: onsdag formiddag på Radio ABC.
1: Kom rigtig, vind penge.
0: Og så ruller vi igen. Se om ikke godt vi kan få ramt plet. Jeg kan afsløre så meget også, at der efterhånden udvikler sig måske sådan lidt en intern konkurrence på redaktionen om, hvem der er, der får lov til at give de sidste penge væk i ABC Bullseye. Statistikken, den står jo altså i den grad i Emils favør. ABC Eftermiddag har altså ramt plet 3 gange. Mega Nice 1 gang. Morgenkammeraterne 0 gange. Jeg er sikker på, at Emil, han vil ud fra den her, de her tal her, så vil han etablere det, fordi at lytterne i ABC Eftermiddag, det er de bedste. Jeg er sikker på, at de er gode nok, men jeg er ikke helt enig med dem. Men nu ruller vi igen. Er det dig, der skal ramme plet? Skal du have den næste chance i ABC Bullseye og rende afsted med pengene, så er det nu, du tjekker ind på ABC Hotline med beskeden Bullseye plus dit navn, altså 28 36 12 12. Det gør du inden for de næste 10 minutter, hvis du gerne vil være med. Jeg vil godt strække den helt til klokken 11, faktisk. Ja. Når ABC-nyderne slår i gang med Dan Jensen, så er deadline overskrevet. Så det skal du altså lige nå. Bullseye plus dit navn 28 36 12 12. Okay. Lige nu, seneste fra Swedish House Mafia, her sammen med sangerinde Lykke Li, Happiness is so sad.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, jeg, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: I fans er gode fans på Stark.
22: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
21: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: til musikken.
1: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Det redder nu Østjyllands Museum i Grenaa, at Norddjurs Kommune afsætter 3,7 millioner kroner. Millionerne muliggør nemlig en sanering og genopbygning af museets afdeling i den gamle købmandsgård i Grenaa. Afdelingen har været ramt af skimmelsvamp siden 2024 og har flere gange måttet lukke, skriver Din Avis. Men nu er problemerne lokaliseret, og med bevillingen fra kommunen kan arbejdet gå i gang. Museumschef Henrik Hatt håber, at hele museet i Grenaa kan åbne ved udgangen af 2027. Der er i øjeblikket flere indsatte, end der er plads til i de danske fængsler. Faktisk er belægningen på det højeste niveau nogensinde, skriver Fængselsforbundet i en pressemeddelelse. Lige nu er der 4.650 indsatte, men kun 4.300 pladser. Den store mangel på plads betyder, at der bliver sat køjesenge ind i cellerne, og at hobbyrum bliver inddraget. Og der er udsigt til endnu mere overbelægning i fremtiden. Det skyldes blandt andet skærpet straffe for vold og voldtægt. Kunstneren Ibi Pibi Orup Sommer er skyldig i at have chikaneret og blufærdighedskrænket en kvindelig fængselsbetjent. Hun idømmes en bøde på 15.000 kroner, oplyser retten i Horsens. Sagen handler om et kunstværk, som Ibi Pibi lavede, mens hun afsonede en dom. Værket viser en fængselsbetjent med en dåse sodavand klemt fast mellem brysterne. Det billede gav hun til en betjent. Ifølge anklagemyndigheden ligner kvinden på billedet netop den betjent, der fik det udleveret. Ibi Pibi Orup Sommer nægter sig skyldig og er dybt rystet over dommen. Retten har desuden bestemt, at 14 eksemplarer af værket nu skal konfiskeres.
2: Tørt vejr med masser af solskin til Østjylland i dag. Det kan så måske godt stedvis en gang mellem komme lidt skyer, men ellers generelt en rigtig flot onsdag med lidt til frisk vind og temperaturerne, der stiger til mellem 17 og 21 grader. I øjeblikket der er Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers alle steder på 18 grader. Let's go, go,
3: go down. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Og hvem er det, der græder nu? Mega nice på ABC, Jørn her. Onsdag formiddag, og der er lukket ned for den her omgang af ABC Bullseye. Det vil sige, at jeg skal ringe nogen op lige om et øjeblik, så vi kan ramme plet og komme af med nogle penge. Men udover det, hits på vejen, blandt andet klassiker for os og Pitbull lige om et øjeblik. Genlyt på DJ Got Us Falling In Love efter Artie Artie. Det her, det er Ivr.

0: Genlyd fra 2010 med Usher, People og DJ Got Us Falling In Love. Jeg husker på et tidspunkt, der kom der også sådan en, en spoof-udgave, sådan en cover-version, som var Minecraft-relateret. Et eller andet med The Creepers Gonna Get Me Tonight, eller sådan et eller andet.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Ja, det er jeres sidste chance for at rende afsted med nogle penge i konkurrencen. Så jeg har ringet op til Anne. Hej, Anne.
2: Hej.
0: Goddag. Det larmer lidt i baggrunden.
2: Ja, jeg er ude at gå.
0: Nå, okay. Bare med dig selv, eller med hunden, eller...
2: Nej, med min mand og vores baby.
0: Nej, hvor hyggeligt. Er I på barsel?
2: Ja, jeg er i hvert fald.
0: Dejligt, dejligt, dejligt. Jamen, Anne, velkommen til. Vi skal jo se, om ikke det kan lykkes dig at komme med et pletskud og ramme ABC Bullseye og score nogle penge.
2: Ja, det er jo spændende.
0: Ja, jeg synes jo, i den her uge, der har vi jo åbenbart lært, at beløbet det er bare gået nedad. Den virker en lille smule nære i den her uge. Seneste bud var jo i morges, hvor der blev skudt på 2.500 kroner lige ud, og beskeden var, at beløbet det er lavere.
2: Ja.
0: Ja. Hvor skal vi sætte den på dartskiven her?
2: Jamen, så skyder jeg på 2061.
0: 2061. 2061.
2: Yes.
0: Det er modtaget. Ved du hvad? Vi sender en pil afsted, og så må vi se, om det er en bullseye, den her anden.
2: Yes. Jeg krydser fingre.
1: Lavere.
0: Nej!
2: Nå, det var ærgerligt.
0: Vi skal lavere endnu.
2: Ja. Ah. Jamen, sådan er det jo.
0: Ja, ved du hvad. Jamen, tak for budet. Hils manden, og fortsat god barsel.
2: Mange tak. Hej, hej.
0: Hej, hej. Lavere end 2.061 kroner. Stadigvæk chance for at regne afsted med nogle gode penge. Ny chance, ABC Bullseye. Lyt med hos Emil i ABC Eftermiddag.

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Pergo vinylgulv til 99,95 eller nap 7 liter dyr vægmaling til 449. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
4: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
5: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Pergo vinylgulv til 99,95 eller nap 7 liter dyr vægmaling til 449. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
13: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
14: This is Sam Feld. You're now listening to my new track on Radio.

Lamina Annika på Radio ABC. Du fik holdt mit tempo her i Mega Nice onsdag formiddag. Lige nu med seneste nyt inden for AI. Undskyld, SI. Jeg ved ikke, om du så billederne fra Det Hvide Hus. Alle de der tech-chefer i USA, de bukker og nejer jo for Donald Trump, hver gang han finder på en ny idé. Jeg tænker, det er for at redde deres egen røv og gøre, hvad der er bedst for deres forretning. Så han har jo underskrevet et nyt dekret, som jo altså gør, at nu hedder det SI. Ikke AI. Det er Super Intelligence. Et af de seneste eksempler på AI, og samtidig også, synes jeg måske, mange gange det fænomen, at hver gang vi mennesker finder på noget nyt, så skal vi altid, eller mange gange i hvert fald, måske ikke bruge det til det mest oplagte og bedste, vi kunne have brugt det til, men derimod til andre ting, fordi at i USA, der har interne skærmbilleder fra fastfoodkæden McDonald's afsløret, at de amerikanske kunder, de bliver genanalyseret ved hjælp af kunstig intelligens. Så burgergiganten kan vurdere, hvor meget de kan tage for deres varer, som for eksempel den ikoniske Big Mac eller bare en hurtig cheeseburger. Oversat til dansk. McDonald's USA er altså begyndt at bruge AI, så de kan indføre dynamiske priser, som man kalder det. Nogen vil kalde det udbud efterspørgsel. Jeg vil kalde det at tage røven på folk. Hvorfor koster en vare, som er den samme alle steder, ikke det samme alle steder? Men man gør simpelthen det, vurderet på analyser fra kunstig intelligens, at man vurderer, hvor villige kunderne i de forskellige geografiske områder i USA er til at betale for varerne. Og herefter så prissætter man altså produkterne ud for de analyser. Nyhedsbureauet Reuters, som står bag offentliggørelsen af den her leak, hvis man kan kalde det, har talt med en række personer med direkte kendskab til strategien, som altså bekræfter historien. AI-systemet hos McDonald's tykker sig løbende igennem millioner af køb fra deres restauranter og kommer med en såkaldt optimal pris på alt lige fra Big Macs til kaffe. Og så kan de altså justere priserne, så de kan optimere deres indtjening. Reuters fandt blandt andet to McDonald's-restauranter i byen Fresno i Californien. Der var kun 3 kilometers afstand mellem de to, men i den ene, der kostede en Big Mac $5.69, i den anden $6.89. Altså en prisforskel på 21%. Yes, sir. Det er, hvad vi bruger AI til. Det er at tage røven på folk. Ah, ja. Corporate greed, er det ikke, som man kalder det? Mega Nice, Top Gun og Gops på ABC.

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Milwaukee slagboremaskine med to batterier, 799. Eller vinterjakke til kun 169. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
2: Hej, det er HP for HC Farver. Gør hjem vinterklar med nye gardiner og spar op til 25% i oktober. Vi klarer opmåling, rådgivning og bestilling hjemme hos dig. Book gardinbussen i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
3: Det er Lasse.
4: Hej, det er Lone fra Aarbo Anders.
3: Ja, hej.
4: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
3: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
5: Aarbo Anders på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
6: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
7: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Har din bolig eller sommerhus asbesttag, så har du måske flere spørgsmål. For hvad er det lige du selv må, og hvad med solceller? Få svar på dine spørgsmål og se det hele i øjenhøjde til temadag onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC-tag. Tømmer, murer og entreprise.
8: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder Open by Night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
9: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Milwaukee slagboremaskine med to batterier, 799. Eller vinterjakke til kun 169. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter

Patient Zero, det var Taylor Swift på Hard DBC. Mega nice, onsdag formiddag. Fantastisk flot vejr i dag, temperaturen er sådan 18-19 grader i Østjylland lige i øjeblikket. Det er der eftermår, der vil noget. Jeg har engang lige tjekket her for de kommende par dage, hvordan ser det egentlig ud? Skal vi kigge ind i en weekend, hvor det går helt galt, eller hvordan ser det ud? Lad os lige tjekke op på det her i morgen torsdag. Efter en skyde, og så begynder det stille og roligt at trække regnvejr ind over Jylland. 16-19 grader. Fredag starter vi måske med lidt regn, men ellers så bliver det en dag med tørvejr, opklaring, og nogen eller en del soler igen op til 19 grader. Okay, så langt, så godt. Lørdag starter med skydevejr, noget dis og tåge, men ellers tørt vejr, nogen sol. Men i løbet af lørdagen regnvejr hen over Jylland. Stadigvæk 15-19 grader i dagtimerne. Søndag starter med sådan lidt stedvis skydevejr, måske lidt tåge, men ellers tørt vejr med lidt eller nogen sol og 15-18 grader. Altså, taget besagt af det efterår, så synes jeg altså stadigvæk, det er meget til at forlade lidt, og i den grad godkendt efterårsvejr. Kundo, Shenmao, klar lige om et øjeblik. I øvrigt nyt omkring ham i dag, også i forbindelse med noget festivaloffentliggørelse. Det kigger vi på lige om lidt. Først Harry Styles, American Girls på ABC.

Roskilde Festival har i dag, faktisk her til morgen kl. 8, startet op for billetsalget til 2027. Og i samme anledning offentliggjort en stribe navne, som man kan opleve til næste år. Og et af dem, ja, det er Kundo her med Shen Mao, som altså dukker op. Andre navne, der er offentliggjort, også Tame Impala, Caroline Polachek, Casey Musgraves, Ezra Collective. Hvis ikke du kender dem, de er altså også værd at tjekke ud. Billetsalget som sagt skudt i gang. 2650 kroner for en fuld festival. Endagsbilletter koster 1530 kroner, hvis man har planer om at skal afsted på Roskilde til næste år. Mega nice på ABC. Der er små 11 minutter til ABC-nyhederne. Dan Jensen står allerede og tripper i kulissen, men rundt om hjørnet venter også hits fra blandt andet Stella Lefty fra Sara Larsson. Og jeg skal selvfølgelig også lige komme med et heads up. Lige på den anden tid af kl. 12, så fortæller jeg, hvornår at, du skal gøre dig klar til et magisk Halloween-quiz. Så kan jeg nemlig sende dig i Djurs Sommerland i efterårsferien til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Her Armin van Buuren. Focus Miracle.

0: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schylstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
14: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
16: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
17: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.

0: ofrene og behandles fortroligt. Ifølge borgmesteren handler det ikke om mistænkeliggørelse, men om en ekstra sikkerhedsventil. Ordningen er en del af budgetaftalen. Endnu en mand er udleveret til Danmark i en sag om en dræbt mand, der blev fundet i Gudenåen ved Svostrup nær Silkeborg. Der taler om en 25-årig rumæner, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Han er en ud af i alt fire rumænere, der er sigtet for at have dræbt en 37-årig landsmand. Efter drabet blev liget smidt i Gudenåen med bilbatteri bundet om sig. Den 25-årige blev udleveret i går, og i dag bliver han fremstillet i et grundlovsforhør i retten i Viborg. Kongeparet er i dag i Australien for at mindes dronning Marys far. De deltager nemlig i en privat mindehøjtidelighed på Tasmanien for John Donaldson, som døde i april. Det fremgår af kongehusets kalender. Mens kongeparet er afsted, har kronprins Christian overtaget ansvaret herhjemme. Han fungerer nemlig som regent til og med på lørdag. Da dronningens far gik bort, udtalte hun i en presmeddelelse, at hendes hjerte var tungt. Men hun understregede også, at kærligheden og taknemmeligheden for alt, han lærte hende, vil stå stærkest tilbage.
1: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Tørt vejr med masser af solskin i dag, lidt til frisk vind og 17-21 grader i aften. Og den kommende nat tørt og klart vejr med temperatur i løbet af natten mellem 11 og 15 grader. Lige nu Ebeltoft, Grenaa, Hadsund 18, i Randers 19 grader.
3: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
4: ABC.

Onsdag middag på Radio ABC med Stella Lefty og Boston. God middag, Jørgen her. Det er mega nice. Jeg har blandt andet Sara Larssons Midnight Sun, Benjamin Hav, Portugal og Hunderaskampen er blæst klar med en som dig her inden for de næste 20 minutter. Og så er det om en lille halv time, at der skal skydes gang i dagens udgave af Magisk Halloween Quiz, hvor du kan vinde et par billetter til Tjur Sommerland i efterårsferien. Kom ud og hygge dig. Selvfølgelig med

kæmpe udsmykning. Skeletter, græskar, haunted houses, de her fantastiske sorte soft ice, Halloween soft ice, og ikke mindst Disneyland. Han har sagt, det må man jo ikke sige. Tour Sommerland After Dark. fordi der jo i efterårsferien er åben. Fra klokken 18 til 21 også, hvor man altså kan suse rundt i alle rutsjebanerne, når mørket det er brudt frem. Det ser helt fantastisk ud, når der bliver tændt for lyset. Der er jo hængt 3 kilometer lyskæde op i Tour Sommerland til at lyse parken op i forbindelse med Magisk Halloween og Tour Sommerland After Dark. Men altså, om en halv time cirka, så er der Magisk Halloween-quiz, og så kan du altså vinde dig i Tour Sommerland i efterårsferien.

0: Excel bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22 med Gro håndvaskarmatur fra 299 eller en pakke flødeboller til en 20'er. Excel byg i Vore, Priumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
2: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
1: Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
9: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Excel bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22 med Gro håndvaskarmatur fra 299 eller en pakke flødeboller til en 20'er. Excel byg i Vore, Priumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
17: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
18: Du lytter til ABC.

tilbage. Kampenberg, unrask, blæst og en som dig, mega nice på Radio ABC. Ikke så lang tid til, at man jo kan opleve Hampenberg for fuld udblæsning sammen med en lang række andre, som giver den gas til Thunderbase i Arena Randers. Lørdagen den 10. oktober, er det ikke sådan? 10. i 10. mener jeg der. Der skal nok blive smæk på, det er der helt sikkert. Der er Olivia Rodrigo klar i playlisten lige om et kort øjeblik. Lige nu så vil jeg godt lige spille en ny sang for dig. Den har været ude på uger efterhånden, men det er et nummer, som er begyndt at røre rigtig meget på sig i det engelske. I sidste uge, ja, der tjekkede nummeret ind i top 20 på hitlisten i England. Og i den her uge, ja, der er sangen altså rykket helt op på en 8. plads. Det er en ung dude med navn Jamie Miller, som i øjeblikket går sin gang på hitlisterne, men han har altså også, tror jeg, haft, hvad skal man sige, stor succes med at etablere sig på de sociale medier med nogle ret underholdende videoer. Og sangen, som ser ud til at blive hans store gennembrud, det er den her. Den hedder Baby Doll fra Jamie Miller.

0: Stupid, stupid song. Olivia Rodrigo på Radio ABC. Vi tager lige et call break, og så fortsætter Mega Nice lige om et øjeblik, blandt andet med Teddy Swims og Dua Lipa. Og så skal vi jo altså have gang i dagens udgave af Magisk Halloween Quiz, hvor du kan vinde et par billetter til Djurs Sommerland i efterårsferien.
1: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få pergovinyl i sillebindsmønster til 169, eller træbeton til kun 99,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
2: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker, en familie står over for deres største beslutning.
3: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være.
4: Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
5: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
6: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vinde fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
7: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
8: Hos Aguanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder. Som for eksempel Henrik.
9: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
8: Tak, Henrik.
10: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
11: Stormand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk.
12: Håndværkskvalitet helt i top.
13: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
14: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
15: Hos Varok Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Varok Byg, vi hjælper både private og erhverv. Varokbyg.dk.
16: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få pergovinyl i sillebindsmønster til 169, eller træbeton til kun 99,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
17: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: Det var en sang, som hun lavede til soundtracket til den meget succesfulde Barbie-film, der kom i 2023. Dua Lipa på ABC og Dance the Night.
1: Det er tid til magisk Halloween-quiz.
0: Lige nu i Mega Nice, der varmer vi op til efterårsferien Magisk Halloween, og Joe Sommerland After Dark venter dig. Hvis du kan svare rigtigt på et lille trivia spørgsmål, og det gør du også ved at skrive ind på ABC Hotline, send en sms til 2836 1212, og udover svaret, husk lige at skrive dit eget navn i beskeden også. Så kan det være, at det er dig, der render afsted med to billetter til Joe Sommerland i efterårsferien her lidt senere i programmet. Først skal du lige vide, hvad du skal svare på, og det er sådan meget kort og kontant og lige til at gå til i dag, vil jeg hilse at sige. Sandt eller falsk? Hvis du lige nu køber et sæsonkort til 2027, har du så fri adgang til både Magisk Halloween og Joe Sommerland After Dark i efterårsferien? Sandt eller falsk? 28 36 12 12 på sms'en. ABC Hotline. Husk dit navn i beskeden også. Så kan der være, at du vinder to billetter.

Mega nice privacy og genlyt med Ariana Grande og Interview. Det er 10 år siden efter, det er ret vildt at tænke på. Lidt senere i programmet, der dobbeltdøber vi. Jeg ved godt, det er måske ikke så socialt acceptabelt, men der er noget nyt fremme omkring dobbeltdipping. Og så er der jo et kritik af Cola lige i øjeblikket også, på grund af deres nye design på Coca-Cola Zero. Hvad det er for en historie, den skal vi også lige kigge lidt nærmere på her lidt senere i Mega Nice. 11 minutter til nyhederne. Lige nu Albert Hitter, Darlin og Lille Hus i Jylland på ABC.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: I fans er gode fans hos Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
7: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas, spænding her nu.
8: Kom i Bilka og få Mæhl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
9: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
10: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Gæt hvem der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
11: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
14: Wow!
13: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
14: Ja.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
22: Carglass Repair, Carglass Replace.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: budgetventil. Ordningen er en del af budgetaftalen. Alle startnumre til Royal Run i Vordingborg, Silkeborg, Thisted og Haderslev er udsolgt. Det oplyser Royal Run på deres hjemmeside. Dermed er der nu kun billetter tilbage til det royale løb anden pinsedag i København, Frederiksberg. Billetsalget begyndte kl. 10 i formiddag. Næste års Royal Run får samlet 102.500 deltagere. Fra i morgen kan landmænd undtage flere køer fra at få det omstridte foderstof Bovaer. Stoffet bruges til at reducere køernes udledning af metan, da de sidste år blev et lovkrav at sænke udledningen. Men flere landmænd har berettet om sygdom og mistrivsel hos dyrene. Derfor kan man nu undtage køer, der tidligere har vist symptomer. Det oplyser minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Kongeparet er i dag i Australien for at mindes dronning Marys far. De deltager nemlig i en privat mindehøjtidelighed på Tasmanien for John Donaldson, som døde i april. Det fremgår af kongehusets kalender. Mens kongeparet er afsted, har kronprins Christian overtaget ansvaret herhjemme. Han fungerer nemlig som regent til og med på lørdag.
1: Vejret i samarbejde med MTH Biler. Din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Sommer og sol. Det er tæt på i hvert fald. Tørt vejr med masser af solskin til Østjylland. Den her onsdag let til frisk vind og 17-21 grader, hvis du er rigtig heldig. Ebeltoft og Grenaa er på 18 lige nu. Hadsund 19 og i Randers 20 grader.
3: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Krogholm Hampmær holder mit hoved, og Tuvalu Stormar var der også på det fløre lige før her i Mega Nice. Onsdag eftermiddag, hvor både Bob Sinclair, Chili og Mille er på vej i playlisten. Og lige efter den her, så skal vi have fundet ud af, hvem der bliver den næste heldige vinder i Magisk Halloween-quiz.

0: Katinka, jeg har ikke tabt mig. Mega nice break, jeg tror, der er rigtig mange mennesker, som er begyndt at glæde sig til efterårsferien, og det er der bestemt ikke noget at sige til. Og grunden til, at jeg siger det, det er også, at jeg kan se antallet af beskeder, der tjekker ind på ABC Hotline lige i øjeblikket. Det er sådan ret intenst. Magisk Halloween-quiz, jeg skal med 2 billetter mere. Og derfor så har jeg ringet op til Michael. Hej Michael.
1: Goddag.
0: Goddag. Er der gang i butikken?
1: Ja, jeg er lige mødt på job, så det tror jeg da, der er.
0: Det var sent.
1: Ja, det er fordi, jeg kører aftenvagt.
0: Nå, for fanden. Hvornår er du så fri?
1: Nej, kl. 22.
0: Ah, okay. Det er da fornuftigt nok en eller anden sted.
1: Ja.
0: Så sidder du ikke op det halve af natten og sidder og Netflix og alt muligt, eller hvad?
1: Nej, det gør jeg ikke.
0: Nå, Michael, det var ikke så svært i dag i Magisk Halloween-quiz. Var den det?
1: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Nej. Fordi jeg har haft sæsonkort i mange år, nu har jeg sådan. Ja, det her, det sæsonkort, jeg har nu, som dækker her i 2026, det var så til det, jeg købte til Halloween sidste år.
0: Okay.
1: Så.
0: Jamen altså, selvfølgelig, så får man adgang til parken i efterårsferien, hvis man køber sæsonkort til næste år.
1: Ja,
0: så nu giver jeg dig 2 billetter til Joe Sommerland, så kan du jo selv opgradere dem, når du er derude.
1: Ja, det lyder da godt.
0: Tillykke med det.
1: Tusind tak skal du have. Du er jo i lige måde.
0: Det er godt, hej.
1: Så hej.
0: Ja. Nu Michael, som altså lige sikrede sig 2 billetter til Joe Sommerland i efterårsferien. Der er mere Magisk Halloween-quiz igen i morgen her i Mega Nice. Bare lyt med mellem 10 og 14 her på ABC. Lige nu med Bob Sinclair.

0: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Der er Proactive bukser til 150 eller træsko fra HKS.dk til 349. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
7: 18 plus regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas. Spænding her nu.
8: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
0: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Der er Proactive bukser til 150 eller træsko fra HKS.dk til 349. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
14: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
15: Here we go!
16: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.

Alex Warren, Emerald Eyes på ABC. Man skal huske at se sig for. Det har jeg lært. Ikke mindst derhjemme, hvor lejren er delt en lille smule op, når det kommer til cola. Fordi nogen er til dem med sukker. Det er blandt andet mig. Og andre går efter den sukkerfri version. Og her på det seneste, der har det altså været lige ved at gå galt flere gange. Jeg skal forklare dig hvorfor. Fordi at det handler om Coca-Cola, som nu altså også får kritik efter, at de for nylig har ændret designet på Coca-Cola Zero. Det bekymrer blandt andet Diabetesforeningen herhjemme, som allerede kender til flere diabetikere, der har taget fejl af varianterne, fordi Coca-Cola i den almindelige, traditionelle udgave med sukker og den nye Coca-Cola Zero ligner hinanden uhyggeligt meget udad til. Fra Diabetesforeningen, så siger man, at for folk med type 1-diabetes, der handler det ikke om design, det handler om sikkerhed og peger på, at en almindelig cola altså indeholder 35 gram sukker. Og for en person, der tager insulin, så kan det altså hurtigt sende blodsukkeret op. En enkelt dose er ikke så farligt. Man sker det igen og igen, uden man opdager det, så er det et problem. Og omvendt, så kan det modsatte altså også ende fatalt, fordi at folk med diabetes er, som nogle gange bruger almindelig sodavand til hurtigt at hæve blodsukkeret. Hvis man så tager en zero ved en fejl, og er forvisset om, at nu skal blodsukkeret måske nok lige stabilisere sig lidt, og det gør det altså ikke, ja, så kan det altså godt resultere i, at man bliver forvirret, eller besvimer, eller får kramper. Og allerede i flere supermarkeder, der kan man altså se, at butikkerne simpelthen er blevet begyndt at skilte og gøre ekstra opmærksom på, at det her, det er zero sugar, dem der. Det er ikke den almindelige cola. Avisen BT har spurgt Coca-Cola indtil historien her, og de mener selv, at forskellen på de to varianter er tydelig nok. Blandt andet så peger man på, at på Zero-flaskerne, der er der altså sort låg, og så har man altså skrevet Zero Sugar med lidt større bogstaver. Ja, så det er altså lige en god anledning til lige at tjekke op og kigge godt efter. Jeg har ikke diabetes, heldigvis, ja, endnu 7-9-13. Men jeg foretrækker altså det med sukker. Og hvis jeg først får sådan en zero, sådan noget over de der kunstige sødemiddel, det er altså ikke lige det. Ja, det er puha-ba-ba-ba-ba. Jeg er ikke fan. Det er jeg altså ikke. Så husk det, når du lige rækker ud efter en cola i den nærmeste fremtid.

0: Klassiker fra Jay-Z og Beyoncé. Det var Bonnie and Clyde. Vi er stadigvæk i gang med at se, om vi kan få ramt plet og få fundet ud af, hvad er det sidste hemmelige beløb i ABC Bullseye. Anne fik forsøget her tidligere i programmet.
1: Så skyder jeg på 2061.
0: 2061. 2061.
1: Yes.
0: Vi sender en pil afsted, og så må vi se, om det er en bullseye, den her Anne.
1: Yes, jeg krydser fingre.
2: Lavere.
0: Nej.
1: Nå, det var ærgerligt.
0: Vi skal lavere endnu.
1: Ja, sådan er det jo.
0: Ja, det er det. Men der er heldigvis en ny chance i eftermiddag. Efter klokken 14 hos Emil. Om et øjeblik fortsætter musikken Ariana Grande på ABC og Hey That I Made You Love Me.
3: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Snup en Devald Kap Gæringssav til 1299. Eller herregårdsten til kun 89,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
4: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
5: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
6: Djurslands hyggelige hjørne.
7: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige?
8: Der er ikke noget som et nyt køkken.
7: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
9: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
10: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder open by night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
11: Lørdag og søndag kan du møde hjemmeværnet på Rådhustorvet i Randers. Her kan du mellem 10 og 16 smage en feltration, holde et gevær og komme helt tæt på brandsprøjten.
7: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Snup en Devald Kap Gæringssav til 1299. Eller herregårdsten til kun 89,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
12: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
13: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

Grande, Hate That I Made You Love Me. Det er mega nice på ABC onsdag eftermiddag, lige nu med, skal vi kalde det et opsamlingsheat. Hvad sker der ellers derude i verden? Ja, blandt andet nyheden om, at det åbenbart slet ikke er så farligt at dobbeltdøbe, det siger den britiske professor John Tregoning. Altså dobbeltdøbe, det der med at tage en bid af en pomfrit og så døbe den i fælles ketchupen. Avisen The Guardian, som har snakket med professoren her inden for biomedicin, han siger, at man ganske rigtigt ved at tage en bid af noget mad og døbe det igen, kan overføre bakterier fra munden til dippen. Han har gået grundigt til værks. Man har både undersøgt det ved salsa, chokoladesovs og ostedip. Og ja, der var der et tegn på, at man overførte bakterier, men det er altså ikke nok til at gøre andre mennesker syge. Fleste mennesker har mundbakterier, og de er stabile nok til at bekæmpe udefrakommende bakterier. Den primære årsag til dobbeltdøbning er socialt forbudt, er frygten for at overføre farlige bakterier til den mad, man deler. Men det er altså ikke det, man skal være bekymret om. Det, man skal være bekymret om, det er, om personen, der dobbeltdøber, har husket at vaske fingrene. Fordi snakker vi fækaliebakterier, tarmbakterier, så er det altså en helt anden størrelse. Jeg tror måske også lige så meget, det er den der fornemmelse af, at man sidder og deler mundvand med nogle andre. Ja, måske det er den her ikke sådan helt. Ah, okay, godt nok. Og så kan vi jo også sige glædelig jul, fordi at TV2 har nemlig offentliggjort, at Valdes jul får endnu en sæson. TV2's populære julekalender-univers om Valde og Taler vender tilbage. Ikke det her år, men i 2027. Med en tredje sæson, som kommer til at få titlen Valdes Jul, Vogterens Hjerte. Og man er netop gået i gang med optagelserne. Har været et kæmpestor hit for TV2. Og ikke mindst med alle de der merchandise-ting til ungerne osv., osv., som også er blevet sat til salg. Hvad der kommer på fjernsynsskærmen af julekalender på TV2 i år, ja, det har man altså ikke oplyst endnu.

0: Var det live? Det tror jeg, det var.
1: Live.
0: Ja. Var det live? Var det live?
1: Jeg leder.
0: Fisher på MC. Hej, Emil.
1: Alioboll.
0: Ja, vippedag.
1: Ja, for helvede.
2: Ja, tak.
1: Så langt, så godt.
0: Jeg synes, det går godt. Jeg synes, det er en god uge. Der har været fart på det.
1: Ja.
0: Jeg synes, det var mandag for en time siden, altså det.
1: Ja, du har ret. Jeg har jo brugt det meste af min fri aften, var jeg ved at sige, den her uge på IKEA-møbler.
0: Ja.
1: Så det der med, at det var mandag for en time siden.
0: Men jeg forstår ikke folks aversion mod IKEA-møbler. Jeg synes faktisk, det er meget hyggeligt at sidde og skrue dem sammen.
1: Men det er det også. Men når det er tre ens skabe,
0: ja, okay, fair nok.
1: Så begynder det at blive en presbold.
0: Ja, okay, fair ja. Nok. Nå. Skal det handle om det i programmet i dag, eller hvad?
1: Nej, okay. Det skal være fedt. Jeg har faktisk kastet mig ud af en lille ting, for der er noget, jeg har opdaget, som vi boys gør, når vi er sammen med kammeraterne. Men ikke gør, når vi er sammen med kæresten. Og det, jeg ved godt, der er mange ting, men der er én speciel ting, som vi lige kigger på i løbet af de næste 4 timer. Og så har jeg jo fortalt derinde, at vi tændte mikrofoner. Jeg har fundet et fucking fedt nummer.
0: Ja. Jamen, det er jo skønt. Ja. Fede nummer er dejligt.
1: Ja, den får et riv.
0: Ja, det kan
1: altså, det
0: også musikken, eller hvad?
1: Ja, wow. Jamen, det er sådan et nummer, hvor man, du ved godt, ruller vinduet ned, og så føles det som om, at fjederne i bilen, de kan slet ikke holde til det.
0: Okay. Jamen, der er sgu noget at glæde sig til i ABC eftermiddag. Det er lige om 12 minutter.
3: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Ifølge en undersøgelse, som blev lavet tilbage i 2019, så har folk, som regelmæssigt drikker te, en bedre, mere organiseret hjerne, end folk, der ikke drikker te.
1: Ja. Ja. Der er jo mest til sodavand, så jeg ved ikke...
0: Altså, jeg vil sige, baseret på mine egne undersøgelser, for os, der drikker kaffe, det vil vi godt nok skide på. Te, det er noget, man drikker, når man er syg. Ja, og så er den ikke længere.
1: Det er jo vand med smag.
0: Ja, opvaskevand. Nå. Tak for i dag. Vi ses i morgen kl. 10.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystem. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid. CarGlass Repair,
2: CarGlass Replace. Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas. Spænding her og nu.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
5: Gæt hvem der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
17: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
19: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
0: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er fortsat gang i arbejdet med at forbedre naturen og vandmiljøet omkring Randers Fjord. Den lokale grønne trepart har sendt 36 nye ansøgninger afsted om forundersøgelser. Hvis projekterne bliver godkendt, så kan flere tusinde hektar lavbundsjord på sigt blive omlagt. Det skal blandt andet binde CO2, holde næringsstoffer væk fra fjorden og skabe mere natur. Samtidig er der stor usikkerhed blandt landmændene om den kommende regulering. Men både landbrug, kommuner og naturorganisationer understreger, at dialogen skal fortsætte, så projekterne kan blive til virkelighed.

0: Det oplyser Europol i en pressemeddelelse. Prisen gives til projekter, der gør politiarbejdet mere effektivt, fremmer etik og inklusion og tager nye teknologiske løsninger i brug. Siden juni har Københavns Vestegns Politi og Fyns Politi testet apparatet, der fungerer på samme måde som et alkometer.
1: Hvor der er en hurtig trafikal melding af I45 fra Randers mod Horsens mellem afkørsel 46, Aarhus Nord 47, Tils, der er tabt gods. Et spor blokeret, så pas på, altså I45 fra Randers mod Horsens mellem afkørsel 46, Aarhus Nord 47, Tils, der er tabt gods. Et spor blokeret, så pas på.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: Men hvad angår vejret, ved du hvad, så bliver det dø lækkert i går. Tørt og en del sol, temperatur op mellem 17 og 21 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 20 grader.

onsdagsudgaven af ABC Eftermiddag er hermed skudt i gang. Jeg vil gerne garantere dig for, at den bedste selskab, det får du lige her. Mit navn er Emil, og jeg har alt, hvad du har brug for. Jeg har både bullseye, parforhold, og jeg har hits og overdramatiske overskrifter. Alt sammen samlet i en terning, der er klar de næste 4 timer. Samtidig med, at playlisten er... Den er vanvittig. På vej

Søren til Networks Copenhagen City. Det er ABC i eftermiddag. Og hvis du sidder og tænker, jeg ved godt, det er payday. Jeg har fået penge ind på kontoen, men jeg kunne da godt bruge lidt ekstra. Lidt ekstra penge. Lidt ekstra lækre penge på kontoen, så synes jeg, du skal hænge på. For det kunne jo være, at jeg om et øjeblik åbnede op for en lille bitte konkurrence. Hvem ved? Bliv hængende, først Omar og Mumle, der går hele vejen.

0: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få en Nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardy Plank til 6995. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
8: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas, spænding her og nu.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
10: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
0: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få en Nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardy Plank til 6995. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
20: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
21: Tilbage til musikken.
22: Du lytter til ABC.

sidste uge set op på APC Top 50. Hygel og Moving to the Sun. Og endelig, ja, så er det blevet tid til APC Bullseye 28 36 12 12. Det er, hvad du skal sende en sms til. I den sms, ja, der skriver du dit fulde navn plus teksten Bullseye. Så kan det være dig, der løber afsted med lidt ekstra penge. Der er indtil videre kommet frem til, at beløbet er under 2061. Altså, Bullseye 28 36 12 12 med dit fulde navn. Så kunne det være dig, der

der var det med et gigahit på førstepladsen. Et hit lavet af Hygel. Den nyhed, der klarede sig bedst på listen, det var det tidligere powerhit fra Clean Bandit. Husk nu, at du altid kan fange hele listen på vores hjemmeside.

ABC eftermiddag. Vi er i fuld gang med ABC Bullseye. Og reglerne er simple. Du kender dem allerede. 28, 36, 12, 12 med teksten Bullseye plus dit fulde navn. Så kan det være dig, der får

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Weber Spirit med 4 brænder kun 2999. Eller 10 kilo gas 179. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
1: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
2: Få certifikat til teleskoplæsere og truk, og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
1: Jeg skal bare i gang.
2: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
1: Så er det bare at vælge.
2: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
3: Når kunderne taler, så lytter vi. Derfor er vi hos Randers Miljørengøring både stolte og ydmyge over de mange flotte anmeldelser på Trustpilot. Mød os på randersmiljørengøring.dk. Vi kører i Randers og hele Østjylland.
4: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vinde fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
5: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder open by night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
6: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
7: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
8: Hej, det er Dennis fra Dane Mange Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Dane Mange Auto. En del af Automester på Hobrovej i Råsted.
0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Weber Spirit med 4 brænder kun 2999. Eller 10 kilo gas 179. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: Here we go!
10: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.

0: Aarhus, der skal være ærlig at sige, jeg kan sgu ikke rigtig huske så meget. Til gengæld så har Kundo lavet et nummer om det Shen Mao på Radio ABC den her højhellige onsdag. Og nu, der skal vi have en dejlig deltager med til ABC Bullseye. Og værsgo her, pilen til... ja, hej Monica.
1: Halløj.
0: Hvad laver du?
1: Jeg er i SFO lige nu.
0: Okay.
1: Men jeg har lige en kort lille pause.
0: Fedt. Jeg skulle lige til at spørge, om du var ansat, eller hvad du lavede i SFO'en. Det,
1: jeg er ansat.
0: Det er jo godt. Jamen, jeg synes bare, det var lige vigtigt nok at spørge om det.
1: Ja. Nej, men en gang imellem er jeg heldig at rykke op i 4. klasse.
0: Det er meget ligesom at rykke op i Superligaen, så er man der lige, eller hvad?
1: Ja, lige præcis.
0: Hvad er yndlingslejene i dag i SFO'en? Fordi jeg kan jo huske, da jeg gik i SFO, så var det sådan noget pudekamp.
1: Altså, jeg vil sige, PlayStation og computer er lidt i høj kurs.
0: Okay, sindssygt.
1: Ja, men det er heldigvis kun få dage, de må det. Men ellers så er de faktisk gode til Lego og sådan noget, så det vender sådan lidt tilbage.
0: Okay, sygt med computer og PlayStation, det er meget sådan 2026-agtigt.
1: Ja.
0: Apropos 2026. Det kunne jo være, at du den 30. september, altså i dag, kunne løbe afsted med lidt ekstra penge. Kender du reglerne i ABC Bullseye?
1: Ja.
0: Fedt. Du lyder lidt opgivende, men det er klasse. Det er godt, Monica. Vi tager det stille og roligt. Beløbet er altså under 2.061 kroner. Hvad gætter vi på?
1: 1.987.
0: 1.987?
1: Ja.
0: Check. Er vi klar?
1: Ja.
0: Laver. Monica, for fanden.
1: Der er jo ikke så meget andet at sige. Men der er jo mange tal fra 0 og op til det andet jo.
0: Ja, op til 2061, der er der cirka 2061 tal.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja. Det er stærkt. Det er godt, Monica. Ved du hvad? Jeg håber, du får verdens bedste dag i SFO'en.
1: Det er jeg sikker på, jeg gør.
0: Det er jo godt. Jeg kan mærke, du skal nok ikke hilse andres børn fra mig. Men altså, ha' en god dag. Det tror jeg er den bedste
1: måde. I lige måde.
0: Jo, tak.

Det var desværre ikke Monica, der løb afsted med pengene i ABC Bullseye. Beløbet det blev smidt på 1.987, og ja, der blev kaldt lavere. Men hvem ved, måske er det dig? Du får chancen igen i morgen mellem 06 og 10, når morgenkammeraterne igen giver dig en dartpil, overlader det til dig, som var det et ridderkors, og siger, værsgo, kast, og hvem ved, måske rammer du så oven i købet også bullseye. Det er i morgen. Det er fra klokken 6 til 10 hos morgenkammeraterne her.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, halvanden liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I fans er gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
8: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas, spænding her og nu.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
10: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
7: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
11: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
13: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år, spil ansvarligt.
14: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sofa.

0: godt, det er rigtigt.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er fortsat gang i arbejdet med at forbedre naturen og vandmiljøet omkring Randers Fjord. Den lokale grønne trepart har sendt 36 nye ansøgninger afsted om forundersøgelser. Hvis projekterne bliver godkendt, så kan flere tusinde hektar lavbundsjord på sigt blive omlagt. Det skal blandt andet binde CO2, holde næringsstoffer væk fra fjorden og skabe mere natur. Samtidig er der stor usikkerhed blandt landmændene om den kommende regulering. Men både landbrug, kommuner og naturorganisationer understreger, at dialogen skal fortsætte, så projekterne kan blive til virkelighed. Det går bedre med den danske økonomi, end vi først troede. I årets andet kvartal voksede økonomien nemlig med 0,9%. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Dermed er væksten altså blevet opjusteret. Lasse Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank, skriver i en kommentar, at den høje vækst især skyldes danske virksomheders produktion i udlandet. Her er det særligt Novo Nordisk, der trækker læsset. Også hos Dansk Metal ser man positivt på udviklingen. Militære køretøjer og hjemmeværnssoldater bliver en del af bybilledet i en række byer i Syd- og Sønderjylland samt i Sydøstjylland mellem torsdag og søndag. Borgerne skal derfor ikke være bekymrede, hvis de ser soldater eller militære køretøjer. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Formålet med øvelsen er blandt andet at træne samarbejdet på tværs af forsvaret og samfundets øvrige beredskabsmyndigheder. Det forventes, at flere tusinde hjemmeværnssoldater vil deltage, men det præcise antal er usikkert.
2: E45 fra Randers mod Horsens mellem afkørsel 46 års nord og 47 til der tabt gods. Et spor er blokeret, så pas på. Altså E45 fra Randers mod Horsens mellem afkørsel 46 Aarhus nord og

tilbage. Rune Rask, Hampenberg, Blæs, Back to Back og Adam En som dig. En studiesession, man egentlig gerne lige vil have været med til. Men også lidt svært, for jeg tror ikke, der har været plads i studiet, stået klemt op i hjørnet med mangel på knæskaller og kigget rundt og sagt, det er fandme et godt nummer, det her. Men det er det. Har du lige tændt for din radio, så er det her...

KFMX Whatever i playlisten. Om et øjeblik med fokus på overskrifter, artikler. Jamen, jeg fik nærmest et hjerteanfald i dag. Mere om det.

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Pergo vinylgulv til 99,95 eller nap 7 liter dyr vægmaling til 449. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Pergo vinylgulv til 99,95 eller nap 7 liter dyr vægmaling til 449. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
13: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

Teddy Swims og Mr. Know-It-All på ABC, og vi kan hurtigt konkludere, at det er en bimlende vanvittig verden, vi lever i. Putin, Trump, Volbeat har succes, der er sindssygt meget lort derude. Men når der så er så meget lort ude i verden, så kan man heller ikke lade være med at blive nervøs, når der kommer overskrifter, som står verden endnu. Ja. Ja, der kommer sådan en overskrift i mit feed, der skal være ærlig at sige, jeg tænker, det var det. Nu er strømmen gået på Skyby sygehus i dag, og med den her overskrift til yes, det var det. Vi er færdige. Tak for den her gang. Vi bliver nødt til at stemple ud. Det er Se og Hør, der bruger overskriften, og jeg bliver pissenervøs. Jeg er nærmest bange for, om jorden er ved at gå under. Da jeg så trykker på titlen, så kommer jeg ind på et feed, som indeholder historier om... Ja, der simpelthen er kommet en ny fastfood-restaurant på Fisketorvet i København. Ja. Højt at flyve, dybt at falde, hva'? Puha. Verden står sgu lidt endnu. Med frityre og sukkersyge.

Nelly på Radio ABC. Onsdag eftermiddag, det er payday, og musikchefen, han er smuttet for i dag. Så jeg har en lille overraskelse til dig lige om lidt. Så bliv hængende. Først Annika og Desperado.

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Milwaukee slagbordmaskine med to batterier, 799. Eller vinterjakke til kun 169. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hersten.
1: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmestreg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
2: Ja, så enkelt er det.
3: Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
4: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august.

0: Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
1: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
2: Hjemmeværnet holder øvelse. Lørdag og søndag leder vi efter spioner og mistænkelige personer omkring Hobrovejens skole og Laksetårn. Og bare rolig. Selvom vi skyder i Operation Blåtand, så er det bare løs krudt.
3: Det er Hanne.
4: Hej, det er Lone fra Awareness.
3: Ja, hej.
4: Jeg har lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
3: Det er det. Og nu glæder vi os bare til den nye badeværelse.
4: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kigger I ind?
3: Ja, det gør vi.
5: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
6: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
7: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppa. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
8: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Milwaukee slagboremaskine med to batterier, 799. Eller vinterjakke til kun 169. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

ikke. Christoffer ringer om natten. Det er måske ikke lige en opkaldsliste, jeg er på, desværre. Men så må det jo være. Til gengæld, så kan jeg skrue op for din onsdag eftermiddag som ingen andre. Fordi at jeg vendte mig lige rundt og kiggede og så, at musikchefen han er smuttet. Hvilket betyder, at den må gerne lige... Den må sgu gerne lige få et riv. Og lige præcis det riv, tænker jeg at give dig nu. Du får et cirkelspark, der er hårdere end Jackie Chan. Den får så meget fart på, at Max Verstappen tænker, what the fuck? Lige nu, der skal der skrues op for et nyt nummer, som jeg bare må sige, hold det op. Det er dansk grime, når det er bedst. Det får dig til at tænke, what? Og det får

Afrojack siger David Guetta Awake Tonight. Og ved du hvad? Der er sgu en officiel fyraften på vej til dig. Så skru op. Frem mod nyderne, der får du Tove Lo og Stromae. Skru op for det flor. God eftermiddag.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt. Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: I fans er gode fans på Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
14: replace. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
17: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
18: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
19: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: De gennemførte undersøgelser i undergrunden mellem Randers og Hobro viser et stort potentiale for at gemme CO2. I øjeblikket er konsortiet Greenstore i gang med en 3 km dyb prøveboring ved Purhus. Boringen skal give det endelige svar på, om CO2 kan pumpes permanent ned i jorden. Er resultaterne gode, så kan projektet skabe nyt job og nye investorer til området. En analyse peger samtidig på, at et eventuelt CO2-lager kan skabe erhvervs- og investeringsmuligheder i Randers Kommune. Derfor arbejdes der løbende med at afdække potentielle investorer og udviklingsmuligheder i tilknytning til projektet. Regeringen, der består af fire partier, skal sammen med Landbrug og Fødevarer, Dyrenes Beskyttelse, Fødevareforbundet NNF, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv og Dansk Industri forsøge at nå til enighed om, hvordan grisene i Danmark får det bedre fremover. Det fremgår af et kommissorium for den såkaldte grisefirepart, der er blevet præsenteret i dag. Vi skal have bedre dyrevelfærd for vores grise. Vi sender faktisk flere grise ud på lange transporter, end vi slagter herhjemme. Det er ofte en meget stressende oplevelse for dyr, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Resultaterne ventes præsenteret i slutningen af juni 2027. Klimaminister Samira Nawa møder nu hård kritik. I regeringens nye klimaprogram vurderer hun, at vejen til klimamålet i 2035 er anskueliggjort. Men det er der slet ikke belæg for at sige. Det mener blandt andre Thorsten Hasford, der er cheføkonom i den grønne tænketank Concito. Målet for 2035 kræver en CO2-reduktion på 85%, men de nuværende tiltag rækker kun til 80%. Selv forsvarer klimaminister Samira Nawa vurderingen med, at der stadig er god tid til at træffe de nødvendige beslutninger.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Det er som en dansk sommerdag, tørt og en del sol, temperatur mellem 17 og 21 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu 20 grader.
4: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
5: Vi giver dig hits.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: ABC Eftermiddag.
1: Eftermiddag.
0: Med Emil.
2: Der er så meget fart på, at Max Verstappen bliver misundelig. Der er så god stemning, at folk i udlandet begynder at forstå ordet hygge. Det her, det er ABC Eftermiddag, og jeg har samlet alt det bedste til din fyraften. Mit navn, det er Emil, og på vej i playlisten er Pink Panthers, Ice Spice Boys og Liar. Først Dominic Fike og Three Nights. God eftermiddag og god fyraften.
1: ABC Eftermiddag.

Pathras og Ice Spice Boys og Leia Part 2. Officiel fyraften. Fyraftenstrafikken glider, som den skal, og om et øjeblik, så tager jeg en chance. Jeg er ikke en af de der chancer, hvor man tænker, okay Emil, kan du miste en finger? Ikke rigtigt. Til gengæld, så tager jeg mit take på parforholdet, fordi jeg har lagt mærke til noget. I hvert fald i mit eget parforhold, som... Det virker dumt. Det virker rigtig dumt. Det er lige om lidt. Først Artie Artie. Og

0: Excel Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Med grov håndvaskarmatur fra 299 eller en pakke flødeboller til en 20'er. Excel Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hersten.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernet kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
8: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas, spænding her nu.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéen i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
0: Excel Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Med grov håndvaskarmatur fra 299 eller en pakke flødeboller til en 20'er. Excel Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hersten.
13: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
14: Tilbage til musikken.
15: Du lytter til ABC.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, officiel fyraften på ABC. Jeg har gjort mig en død alvorlig opdagelse, eller bare roligt, det er ikke sådan en professoropdagelse, nej, men mere sådan en... Ja, okay, den er måske lidt ligegyldig, men når jeg er sammen med drengene, sammen med mine venner, så omtaler jeg tit min kæreste som det værste menneske i verden. Ikke fordi jeg ikke kan lide hende, nej, mere fordi, du ved, det er sammen med boysene, man. Ja, der er stor forskel på mænd, når de ligesom er sammen med deres venner, når de så er sammen med deres kæreste eller hustru. Det er noget, jeg ligesom har lagt mærke til. Mænd kan i venligt lag kalde deres kærester som kontroltårnet, generalen eller andre navne, som ligesom beviser, at hun styrer det hele, om man er under tøflen derhjemme. Det er sådan en klassisk ting, man som mænd gør i sådan et vennelag. Jeg kan ikke selv snige mig ud af det, men i det her sekund, vi træder ind ad døren derhjemme, efter vi har sagt det her til vores venner, så starter der et helt nyt element. Nej, vi træder ind ad døren, og så er det... Hej, skat! Ej, har du haft en god dag? Jeg har sådan savnet dig i dag. Puh, hvor er det godt at være hjemme. Vi har stået og for, altså, maks 5 minutter før kigget på vores kammerater, så har kraftet med kontroltårnen derhjemme, ikke? Hej, skat! Jeg har på fornemmelsen, at alle mænd har en splittet personlighed. En personlighed, som er blevet udviklet gennem generationer. Hilsen kontroltårnet.
1: Det her er ABC.

meget fart på her i ABC eftermiddag, og jeg håber helt seriøst, at du kan følge med. For der er masser af hits på vej til dig. Du kan glæde dig tilbage. Hvem er det, der græder nu? Og Benjamin Hav Portugal ligger klar. Første pakke. Flue i et spin. God eftermiddag.

0: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Pergo-vinyl i sillebindsmønster til 169 eller træbeton til kun 99,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
2: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Husk tilmelding til temadag om asbesttage og solceller onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC-tag. Tømmer, murer og entreprise.
3: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vinde fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
4: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
5: Stormand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk.
6: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Råsted.
0: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Pergo-vinyl i sillebindsmønster til 169 eller træbeton til kun 99,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

Benjamin Hav teamet op med familien på Portugal. ABC eftermiddag, hvor hotline naturligvis er åben. 28 36 12 12 er nummeret direkte herind til studiet, hvis du har en trafikal melding eller et musikalsk ønske.

se. Vi åbner for alle linjer og lærer dig bestemme musikken i radioen hele dagen. Få dit musikønske på playlisten og være med i konkurrencen om gavekort til Big Dollar i Randers og Greno, biografbilletter til Nordisk Film Randers og Drink and Dance billetter til Thunder Base i Arena Randers. Stor ønskedag, onsdag den 7. oktober. Kun dine musikønsker og kun på ABC.

Den her uges ABC Power Hit, Sam Felt, Need That Love. Har du brug for kærlighed og hits? Jeg har dig. På vej til dig, ABC-nyhederne først, Tate McRae.

0: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
1: Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas. Spænding her og nu.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
4: Oyster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
5: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på Klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
13: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Bring it back, bring it back.
16: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC. 66.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: De gennemførte undersøgelser i undergrunden mellem Randers og Hobro viser et stort potentiale for at gemme CO2. I øjeblikket er konsortiet Greenstore i gang med en 3 km dyb prøveboring ved Purhus. Boringen skal give det endelige svar på, om CO2 kan pumpes permanent ned i jorden. Er resultaterne gode, så kan projektet skabe nyt job og nye investorer til området. En analyse peger samtidig på, at et eventuelt CO2-lager kan skabe erhvervs- og investeringsmuligheder i Randers Kommune. Derfor arbejdes der løbende med at afdække potentielle investorer og udviklingsmuligheder i tilknytning til projektet. En 27-årig mand blev tidligt i morges stoppet for vanvidskørsel ved Bøstrup nær Hammel. Politiet målte hans varevogn til at køre 108 km i timen kort før Hammelvej, hvor fartgrænsen er 50. Politiet fik standset bilen, og mandens kørekort blev inddraget. Bilen og nøglen blev også beslaglagt med henblik på konfiskation. Varevognen var leaset af en virksomhed, og politiet kontaktede efterfølgende virksomhedens ejer om beslaglæggelsen. Ejeren bad om at få sagen prøvet i retten, så det er nu op til retten at tage stilling til beslaglæggelsen. Det går bedre med den danske økonomi, end vi først troede. I årets andet kvartal voksede økonomien nemlig med 0,9%. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Dermed er væksten altså blevet opjusteret. Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank, skriver i en kommentar, at den høje vækst især skyldes danske virksomheders produktion i udlandet. Her er det særligt Novo Nordisk, der trækker læsset. Også hos Dansk Metal ser man positivt på udviklingen.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Det bliver en onsdag aften og nat med tørt og klart vejr. Temperaturen ned, synes jeg også, i hjernedødt dagen før oktober. Ned mellem 11 og 15 grader. Ja, nej. Temperaturen i Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu 20 grader. Åh, satans også. Let's go, go,
4: go down. Vi er Radio ABC.
5: Hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

for, at det ikke skal være løgn. Jeg har faktisk et lille vedmål op at køre med min kæreste om, at hvis jeg nogensinde får et interview med Hugh Gell, ja, så giver hun en tur og spise. Jeg prøver sgu at række ud. Ved du hvad, hvis man ikke skyder på mål, så scorer man ikke. Jeg rækker ud, og hvem ved, måske så kommer der et Hugh Gell interview i ABC i eftermiddag. I så fald, så har jeg nok taget 5-6 kilo på, efter at have været ude at spise. Men hey, det er ikke nu, vi tager den. Mit navn, det er Emil. Det her, det er ABC eftermiddag, og jeg har masser af hits på vej til dig. Jeg er svært i artigt lonely klar til dig om 3,5 minut. Først nogen, der er blevet præsenteret i dag til Roskilde Festival. Ja, du kan opleve Tame Impala. God eftermiddag. ABC eftermiddag.

Jos, hvad er det? Er det lonely? Om et øjeblik her i ABC eftermiddag, så fejrer vi fødselsdag for kongen af autotune. Ja, det er lige om lidt. First Lambs Way, vi bedre kendt som

0: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Der er Proactive bukser til 150 eller træsko fra HKS.dk til 349. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Der er Proactive bukser til 150 eller træsko fra HKS.dk til 349. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
13: Here we go.
14: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.

40 års fødselsdag. Nu vel, R&B-sanger, Grammy Award-vinder. Jo, jo, du kan sætte rigtig mange ligesom synonymer på ham. Men alt sammen kommer sammen i et udtryk. Det kongende autotune.

0: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Snup en Devald Kap Gæringssav til 1299. Eller Herregårdsten til kun 89,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hersten.
1: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
2: Få certifikat til teleskoplæser og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
1: Jeg skal bare i gang.
2: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
1: Så er det bare at vælge.
2: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
3: Håndværkskvalitet helt i top.
4: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
5: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
6: Hos Varok Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Svarok Byg, vi hjælper både private og erhverv. Svarokbyg.dk.
7: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
8: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
9: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
10: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august.

0: Køb billet til koncerten med Thomas Helmi på værket.dk.
1: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
2: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
3: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder Open by Night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
4: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Snup en Deval kapgæringssav til 1299. Eller herregårdsten til kun 89,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hersten.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
6: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

hjemmeside radioabc.dk og så være med i morgen tidlig hos morgenkammeraterne. Så Stefan og Lærke giver dig endnu en gang chancen, giver dig pilen til at kaste afsted, og måske rammer du bullseye.

en som dig skal lede et kæmpe tak. Ja, og det er ikke, fordi jeg har vundet en eller anden form for award. Nej, det er en kæmpe tak, fordi du gad at lytte med de sidste 4 timer. Mit navn er Emil, stempler ud og siger tak, fordi du lyttede med. Om et øjeblik, så er Signe klar i ABC i aften, så der er god grund til at blive hængende. Vi lyttes ved i morgen. Ha' lige en god aften. Moin, moin. Let's go.

0: for helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Du har mistet det.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas, spænding her og nu.
5: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
3: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Musikken.
18: Radio ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er fortsat gang i arbejdet med at forbedre naturen og vandmiljøet omkring Randers Fjord. Den lokale grønne trepart har sendt 36 nye ansøgninger afsted om forundersøgelser. Hvis projekterne bliver godkendt, så kan flere tusinde hektar lavbundsjord på sigt blive omlagt. Det skal blandt andet binde CO2, holde næringsstoffer væk fra fjorden og skabe mere natur. Samtidig er der stor usikkerhed blandt landmændene om den kommende regulering. Men både landbrug, kommuner og naturorganisationer understreger, at dialogen skal fortsætte, så projekterne kan blive til virkelighed. Klimaminister Samira Nawa møder nu hård kritik. I regeringens nye klimaprogram vurderer hun, at vejen til klimamålet i 2035 er anskueliggjort. Men det er der slet ikke belæg for at sige. Det mener blandt andre Thorsten Hasfort, der er cheføkonom i den grønne tænketank Concito. Målet for 2035 kræver en CO2-reduktion på 85%, men de nuværende tiltag rækker kun til 80%. Selv forsvarer klimaminister Samira Nawa vurderingen med, at der stadig er god tid til at træffe de nødvendige beslutninger. En pilot forsøgte tilsyneladende at styrte et passagerfly ned, efter at han havde stukket sin medpilot. Det skete på en flyvning fra Dubai mod Israel tidligere i dag. Det oplyser den israelske premierminister Benjamin Netanyahu. Flyet dykkede pludselig flere kilometer i luften og udsendte et nødsignal, men ifølge premierministeren så lykkedes det en passager og et besætningsmedlem at bryde ind i cockpittet og overmande piloten. Flyet nødlandede herefter i Saudi-Arabien, hvor piloten nu er anholdt. Alle passagerer slap uskadte fra hændelsen.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I nat får vi tørt og klart vejr med temperaturer mellem 11 og 15 grader. I morgen tørt med nogen sol, men i løbet af dagen mere skyde og regn og temperaturer mellem 16 og 20 grader.
2: Temperaturen lige nu 19 grader.

Teddy Swims og Mr. Know It All. Jeg hedder Signe. Det her det er ABC Aften, og jeg er med dig de næste 4 timer. Jeg håber, at du vil blive hængende, fordi at, jeg tænker, at vi skal have en god onsdag aften, en god vippedagsaften. Det er jo, hvad jeg rigtig gerne vil kalde onsdag. Vi vipper over mod weekenden, og det skal nok blive rigtig, rigtig godt. Jeg har lidt musik på vej til dig. Jeg har meget musik på vej til dig. Blandt andet taler Swift, Patient Zero lidt senere. Mario med Let Me Love You lige om lidt. Og allerførst, så lægger vi ud med Lola Young og Messi. 'Cause I'm too messy.

0: Eller K, I love it, I love it, I love it. Det er lige her på Radio ABC, hvor jeg også elsker at være, og jeg elsker at spille musik for dig. Lige om lidt, der er der endnu mere klar til dig fra Albert Heath og Darlin, Lille Hus i Jylland. Hæng på!
1: XL bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få en Nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardy Plank til 69,95. XL byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
3: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Hip, hip, hurra, Oyster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas, spænding her og nu.
10: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: XL bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få en Nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardy Plank til 69,95. XL byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.

Vi gætter Jennifer Lopez, Save Me Tonight, lige her på Radio ABC på din onsdag aften. Jeg håber, du har dig en dejlig onsdag, og det hele det kører. Lige nu, der skal du lige høre lidt om kirkens kors her, men også sådan lidt om computerspillet Counter-Strike. Det hænger måske ikke helt sammen, men det er jo lidt begrænset normalt, hvor mange sådan lige røverkøb, man kan gøre sig hos kirkens kors her. Men nu vil de faktisk gøre det muligt at donere noget lidt mere sådan utraditionelt, fordi de skal nemlig kunne donere digitale skins fra computerspillet Counter-Strike 2. Og hvis du ligesom mig lige var lidt i tvivl om, hvad er skins, så er det digitale udklædninger til våbne i spillet. Det kan fx være en lyserød version af en AK-47. Det lyder helt crazy, men det giver nok god mening for dem, der spiller det. De digitale genstande, de er blevet samleobjekter. Nogle skins kan altså være mere 1000 kroner værd, altså flere 1000 kroner værd. Og enkelte, de er blevet handlet for flere 100.000 kroner. Så du kan godt se, det kan give noget, det kan det altså. Nu kan Counter-Strike-spillere altså donere deres skins til kirkens kors her, som så vil sælge dem videre. Og pengene skal så gå til kirkens kors her, sociale arbejde, blandt andet for børn og unge i udsatte positioner. Det lyder meget godt. Initiativet kommer så også samtidig ind i en debat om de her såkaldte lootboxes, som er de her virtuelle pakker med tilfældig indhold, som man typisk køber uden at vide, hvad man får. De er blevet sammenlignet meget med gambling, og blandt andet også kaldt gambling for børn igennem de her computerspil. Der kommer Kings Cross ud. De afviser, og de siger, at kampagnen er altså ikke rettet mod børn. Kommunikationschef Morten Østergaard, han fortæller, at målgruppen det er mellem 24 og 44 år, og kampagnen på sociale medier er altså også målrettet personer over 24. Han siger også, at målet det er både at skabe opmærksomhed om socialt udsatte, og selvfølgelig at samle penge ind til arbejdet, hvor det her jo er en rimelig god måde at gøre det på. Interessen den er faktisk også allerede begyndt, fordi at der er altså indtil videre doneret omkring de 18 skins til kirkens kors, og de forventer lidt mere end 50.000 kroner i indsamlingen over det næste halvår. Det er jo mange penge. Det er mange penge, synes jeg, altså for virtuelle ting. Virtuel udklædning til våben. Jeg synes, det lyder helt vildt, det kan blive solgt til så mange penge. Men hvis det kan hjælpe kirkens kors, så er jeg sgu fan af det.

0: Leave it all her for Lost Frequencies. Jeg hedder Signe, det her det er Radio ABC. Og bliv endelig hængende, fordi musikken den fortsætter med om et øjeblik. Tove Lo og Strummer på vej med The Floor.
1: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Weber Spirit med fire brænder, kun 2999. Eller 10 kilo gas, 179. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
2: Al god rengøring starter med grundig kommunikation. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere privatrengøring med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
3: Lørdag og søndag kan du møde hjemmeværnet på Rådhustorvet i Randers. Her kan du mellem 10 og 16 smage en feltration, holde et gevær og komme helt tæt på brandsprøjten.
4: Hej, det er HP for HC Farver. Gør hjem vinterklar med nye gardiner og spar op til 25% i oktober. Vi klarer opmåling, rådgivning og bestilling hjemme hos dig. Book gardinbussen i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
5: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder Open by Night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
6: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vind fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
7: Hos Auboranders er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
8: Vi har handlet nyt køkken hos Auboranders, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Auboranders til andre.
7: Tak, Louise.
9: Auboranders på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
10: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Crashkin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppa. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
11: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
1: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Weber Spirit med fire brænder, kun 2999. Eller 10 kilo gas, 179. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
12: Det her er Radio ABC.

lørdags, der var det med et gigahit på førstepladsen. Et hit lavet af Hygel. Den nyhed, der klarede sig bedst på listen, det var det tidligere powerhit fra Clean Bandit. Husk nu, at du altid kan fange hele listen på vores hjemmeside.

Tænke her på Radio ABC med sangen Jeg har ikke tabt mig. Jeg håber, at du har der en dejlig onsdag aften, en dejlig vippedagsaften, hvor jeg synes, man må godt pifte aften lidt op med lidt, måske lidt weekendstemning, lidt weekendsmusik. Vi vipper jo over mod weekenden, det gør vi, og det kan du glæde dig til. Det kan være, du har gode planer, det kan være, du virkelig sidder, du må slet ikke sige weekend, jeg kan slet ikke vente. Det kan også være, du tænker, ja. Altså, weekend er weekend. Men i hvert fald, lidt weekendstemning til dig. Tilbage fra 2009, her får du Jay Sean og Lil Wayne.

Hvis vi giver dig hit, så var det Down for Jay Sean og Lil Wayne. Bliv endelig hængende, fordi ABC-nyhederne de er klar til dig, når klokken den slår 19. Inden da er Tobias Rahim og Ice Kid på vej med Dark Room. Og lige nu, de lever ud med ny musik sammen med Mille. Her får du ikke give slip.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
7: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
10: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
11: Wow!
10: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
21: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
26: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
27: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Kulturminister Zenia Stampe vil styrke indsatsen mod det, hun kalder sportens mørke sider. Ved et samråd i Folketinget i dag siger ministeren, at regeringen vil gå længere end tidligere regeringer. Blandt andet bliver idrættens organisationer nu indkaldt til et fælles møde. Målet er en ny idrætspolitisk ramme, som skal styrke samarbejdet og de fælles værdier i sporten. Som udgangspunkt er det ikke planen, at stjernespilleren Cristiano Ronaldo skal på banen for Portugal i landskampen i morgen mod Danmark. Det siger den portugisiske landstræner Jorge Jesus på et pressemøde i dag. Jesus har fortalt Ronaldo, at han ikke skal spille fra start mod Danmark. Landstræneren vil dog ikke afvise, at Ronaldo kan komme i spil som indskifter i landskampen. En appeldomstol i USA har beordret en udsættelse af henrettelsen af den 50-årige Christa Pike blot få timer før henrettelsen i Nashville, Tennessee. Pike ville have været den første kvinde, der blev henrettet i delstaten i mere end 200 år. Som 18-årig blev hun dømt til døden for drabet på en klassekammerat i 1996. Sagen har sat gang i en debat i USA om dødsstraf til unge gerningspersoner.
0: Præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagt åben 24/7 365.
1: I aften er tørt og klart vejr, vestpå dog mere skyde, 11-16 grader. I morgen tørt vejr med nogen sol, senere dog skyde med regn vestfra, 16-20 grader. Helt døgnet lidt til frisk eller hård sydøstlig vind, som aftager i løbet af torsdag.
2: Temperaturen lige nu 17 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC. Hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Swedish House Mafia lykker lige her med Happiness Is So Sad. Lige om lidt starter endnu mere musik på vej til dig, og det bliver blandt andet fra Bav, og hvem er det, der græder nu? Hæng på!
1: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få pergo-vinylgulv til 99,95 eller nap 7 liter dyr vægmaling til 449. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariagersund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
3: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
2: Spil ansvarligt.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas, spænding her nu.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig for populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
11: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
5: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
1: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få pergo-vinylgulv til 99,95 eller nap 7 liter dyr vægmaling til 449. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariagersund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
17: Tilbage til musikken.
18: Du lytter til ABC.

0: 5, 9, brown eyes.
1: David Timms her på ABC med Rain Dance, hvor at, jeg lige nu lige skal gå lidt i håndboldens verden, fordi Mikkel Hansen, han er jo faktisk ikke længere aktiv på håndboldbanen. Han stoppede jo sin karriere i 2024, men der er stadig mange. Alle, jeg vil ikke sige mange, jeg vil sige alle, kender også stadig hans navn. Og han er jo heller ikke forsvundet sådan helt fra det her offentlige lys. Lige en gang imellem, der titter han lige frem, enten på skærmen, forbindelse i sine forskellige ambassadørchancer, så videre, så videre. Men nu kommer der faktisk noget helt nyt fra ham. Fordi at han bliver snart aktuel med sin egen bog. Okay, Mikkel Hansen, en bog. Den har fået navnet Arena, og der har håndboldstjernen skrevet den med sin gode ven og sin ungdomstræner Claus Hansen. Thor Hansen, det er rimelig fedt, synes jeg. Og den handler altså om præstationskulturen og argumenterer også for, at leg og fællesskab er afgørende for både sportsløst og elitepræstationer. Det er altså sådan, det lyder fra dem begge. Det lyder som en bog, jeg godt gad at læse. Det gør det virkelig. Mikkel og Claus Hansen, de kender jo hinanden fra deres fællestid på Sydfyn i 00'erne, hvor de jo udover træner-spillerrelationen selvfølgelig også udviklet et venskab. Og nu har de altså skrevet en bog sammen, og jeg kan sige, bogen den udkommer til juni næste år 2027, så jo, vi skal vente lidt. Men altså, nu har du...

0: Slater her på ABC med Danes. Jeg hedder Signe, og hvis du bliver hængende, jamen, så har jeg et ABC Power helt klar til om et øjeblik for Sam Felt og Need That Love.
1: Excel bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Milwaukee slagbordmaskine med to batterier, 799. Eller vinterjakke til kun 169. Excel byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hersten. Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige,
2: der er ikke noget som et nyt køkken.
1: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup. Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk. Stormand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk. Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk. Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
3: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
4: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Råsted.
1: Excel bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Milwaukee slagbordmaskine med to batterier, 799. Eller vinterjakke til kun 169. Excel byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hersten.
5: A, A, B, B.

0: de der dage.
1: Oliver Casey, de der dage her på ABC, hvor at, det lige er blevet tid til, at vi tager den traditionelle, hvad der skete siden sidst. Fordi at, det plejer jeg at gøre lige sådan, hvad der egentlig skete siden jeg sidst var i din radio på en tirsdag aften. Det var jo så i går, kan man sige. Så i dag er der måske ikke så meget at sige andet end at... Jeg har i dag haft fri fra skolen. Vi har sådan nogle selvstudiedage, så skal vi bare arbejde lidt med studiegruppen. Vi har nogle præsentationer, vi skal være klar til, bla bla bla. Vi var kommet godt med, så vi mødtes ikke i dag. Men så har jeg så hele dagen gået med tanken om, Signe, du kan godt lige tage dig sammen til at rengøre den bil, fordi hold op, hvor den trænger. Altså hold op, hvor den trænger. Det er snart pinligt, så meget min bil trænger til at blive støvsuget og tørret af, og også vasket udenpå, men det er noget helt andet. Det er specielt indeni. Jeg spilte kaffe i den anden dag, og det var det pinligt. Jeg kan virkelig, altså man kan stadig lugte den der lavkagehuset kaffe, som jeg tabte i min egen bil, og hele kaffen flød ud over det hele. Jeg nåede ikke engang at få en enkelt tår. Det var et tidsspor. I hvert fald, så er det det, jeg har brugt.

0: smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
1: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hører du noget?
15: Ja, jeg hører noget.
14: Du har vundet 1 million her i weekenden.
15: Er det rigtigt?
14: Det er rigtigt.
15: For helvede,
14: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
15: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
14: Ja.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
21: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
20: Leo Vegas, spænding her nu.
22: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
23: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
24: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
25: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
26: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
0: til musikken.
2: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Kulturminister Zenia Stampe vil styrke indsatsen mod det, hun kalder sportens mørke sider. Ved et samråd i Folketinget i dag siger ministeren, at regeringen vil gå længere end tidligere regeringer. Blandt andet bliver idrættens organisationer nu indkaldt til et fælles møde. Målet er en ny idrætspolitisk ramme, som skal styrke samarbejdet og de fælles værdier i sporten. Som udgangspunkt er det ikke planen, at stjernespilleren Cristiano Ronaldo skal på banen for Portugal i landskampen i morgen mod Danmark. Det siger den portugisiske landstræner Jorge Jesus på et pressemøde i dag. Jesus har fortalt Ronaldo, at han ikke skal spille fra start mod Danmark. Landstræneren vil dog ikke afvise, at Ronaldo kan komme i spil som indskifter i landskampen. FIFAs stormomsuste formand, schweizeren Gianni Infantino, skal ikke regne med støtte fra hjemlandet Schweiz, når han til næste år stiller op til det internationale fodboldforbunds præsidentvalg. Det nationale fodboldforbund i Schweiz, SFV, har i dag meddelt, at det trækker sin støtte til den 56-årige kandidat. Flere episoder rejser fundamentale spørgsmål omkring lederskab, gennemsigtighed og beslutningsprocesser i FIFA, siger SFV.
0: Præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aftenen er tørt og klart vejr, vestpå dog mere skyde, 11-16 grader. I morgen tørt vejr med nogen sol, senere dog skyde med regn vestfra, 16-20 grader. Hele døgnet lidt til frisk eller hård, sydøstlig vind, som aftager i løbet af torsdag.
2: Temperaturen lige nu, 17 grader. 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Zien Mao her for Kundo. Du lytter til ABC i aften. Jeg hedder Signe og var med dig indtil klokken 22 på din onsdag aften. Jeg håber, du vil blive hængende, fordi musikken, den har jeg styr på. Den kommer blandt andet fra Sabine Carpenter og Taste. Artie også på vej lige om lidt med Ivri. Og lige nu, Olivia Dean med Man I Need.

0: vil se, vi giver dig hits, og jeg bliver ved med at give dem. Lige om lidt, der er det Stella Lefty og Boston.
1: XL bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Med grov håndvaskarmatur fra 299 eller en pakke flødeboller til en 20'er. XL byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
3: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
10: 18 plus regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas. Spænding her og nu.
11: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
1: XL bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Med grov håndvaskarmatur fra 299 eller en pakke flødeboller til en 20'er. XL byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
3: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

Casey Annika her på Drukner. Du lytter til ABC i aften, og jeg skal lige hurtigt fortælle dig lidt omkring efterårsferien. Fordi efterårsferien, det er jo det er lige rundt om hjørnet. Det er småt om, hvad er det? Halvanden uges tid, kan man godt sige det? Ja, det tænker jeg godt, man kan sige. Og i efterårsferien, jamen der åbner Djurs Sommerland jo hele ugen. Derudover magisk Halloween i hele Djurs Sommerland. Djurs Sommerland After Dark. Du kan køre i forlystelserne i bælragende mørke, hvilket både lyder lidt uhyggeligt, men også ret fedt. Men til sidst, selvfølgelig Radio ABC. Vi er altså live fra Djurs Sommerland i hele efterårsferien. Jeg får æren af at sende radio til dig direkte fra Djurs. Og jeg glæder mig helt ekstremt meget. Jeg elsker energien i Djurs Sommerland i efterårsferien. Men selvom det første er i efterårsferien, jeg sender live til dig fra Djurs Sommerland, så tyvstartede vi jo faktisk lidt i mandags, fordi du kan jo i den her uge være med i Magisk Halloween-quiz. Det er i Mega Nice hos min kollega Jørn, og det er alle hverdage i den her uge, og næste uge også lige op til efterårsferien. Det er altså billetter til Djurs Sommerland i efterårsferien. Du kan vende ved at være med i den her Magisk Halloween-quiz. Så altså, hvorfor ikke gøre det? Og så altid lige husk at komme ud og sige hej til ABC-studiet, når du så engang kommer i Djurs Sommerland.

0: Baller du, så fatter jeg. Det var her for Gops og Top Gun. Bliv hængende her på ABC lige om lidt, der er Rune Rask klar sammen med Hampenberg, blæst på en som dig.
1: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få pergovinyl i sillebindsmønster til 169 eller træbeton til kun 99,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
2: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
3: Ja, så enkelt er det.
4: Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
5: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
6: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
7: Djurslands hyggelige hjørne.
8: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vinde fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
9: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Crashkin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppa. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
10: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder Open by Night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
11: Hjemmeværnet holder øvelse. Lørdag og søndag leder vi efter spioner og mistænkelige personer omkring Hobrovejens skole og Laksetårn. Og bare rolig. Selvom vi skyder i Operation Blåtand, så er det bare løs krudt.
1: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få pergovinyl i sillebindsmønster til 169 eller træbeton til kun 99,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
12: Du lytter til ABC.

0: Sean Mendes sammen med Treat You Better. Du lytter til ABC, og det er blevet tid til lidt mere musik, men også lidt information om den næste sang, fordi at Kind Mod Kind kommer i din radio lige om et øjeblik. Der er sang Danser Med Minder, har de altså sat en lille kommentar på, hvad den egentlig handler om.
1: Danser Med Minder er skrevet ud fra sådan en slags helingsproces, hvor man øver sig på at se det lykkelige og kærlige i det, der engang var, frem for at slås med grunden til, at man ikke har det mere. Som vi arbejdede på sangen, fandt vi ligesom ud af, at vi alle sammen kunne relatere til den på meget forskellige måder. Hvor det for nogen handlede om en ekskæreste eller noget, så handlede det for andre mere om nogen, der var gået bort, eller en side af sig selv, de måske ikke var så meget i kontakt med mere. Så det handler ligesom om at danse med minderne, frem for at slås med dem. Vi er sygt glade for sangen og føler virkelig, at den lyder meget som os, fordi den både har det her intense drum and bass, men også gemmer på en meget rigtig og sød popsang, uden at gå på kompromis med sig selv.

eftermiddag på ABC. Vi åbner for alle linjer og lærer dig bestemme musikken i radioen hele dagen. Få dit musikønske på playlisten og vær med i konkurrencen om gavekort til Big Dollar i Randers og Greno, biografbilletter til Nordisk Film Randers og Drink and Dance billetter til Thunder Base i Arena Randers. Stor ønskedag, onsdag den 7. oktober. Kun dine musikønsker og kun på ABC.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
16: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Kulturminister Zenia Stampe vil styrke indsatsen mod det, hun kalder sportens mørke sider. Ved et samråd i Folketinget i dag siger ministeren, at regeringen vil gå længere end tidligere regeringer. Blandt andet bliver idrættens organisationer nu indkaldt til et fælles møde. Målet er en ny idrætspolitisk ramme, som skal styrke samarbejdet og de fælles værdier i sporten. Som udgangspunkt er det ikke planen, at stjernespilleren Cristiano Ronaldo skal på banen for Portugal i landskampen i morgen mod Danmark. Det siger den portugisiske landstræner Jorge Jesus på et pressemøde i dag. Jesus har fortalt Ronaldo, at han ikke skal spille fra start mod Danmark. Landstræneren vil dog ikke afvise, at Ronaldo kan komme i spil som indskifter i landskampen. FIFAs stormomsuste formand, schweizeren Gianni Infantino, skal ikke regne med støtte fra hjemlandet Schweiz, når han til næste år stiller op til det internationale fodboldforbunds præsidentvalg. Det nationale fodboldforbund i Schweiz, SFV, har i dag meddelt, at det trækker sin støtte til den 56-årige kandidat. Flere episoder rejser fundamentale spørgsmål omkring lederskab, gennemsigtighed og beslutningsprocesser i FIFA, siger SFV.
0: Læren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24-7, 365.
1: I aftenen er tørt og klart vejr, vestpå dog mere skyde 11-16 grader. I morgen tørt vejr med nogen sol, senere dog skyde med regn vestfra 16-20 grader. Hele døgnet lidt til frisk eller hård sydøstlig vind, som aftager i løbet af torsdag.
2: Temperaturen lige nu 16 grader. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Albert He for Darlin her med Lille Hus i Jylland. Jeg hedder Signe, og er med dig en times tid endnu her i ABC Aften. Jeg håber, at du vil blive hængende. Hitsene, dem fortsætter jeg selvfølgelig med. The Weeknd kommer lidt senere med Can't Feel My Face. Inden for de næste 20 minutter, at du får den i din radio. Også Alex Warren lige om lidt med Emerald Eyes. Og lige nu, et gammelt, men lækkert hit fra Osher. Her får du Yeah.

0: Ja, det er Ice Kid på piger lige her på Radio ABC. Hvor er det? Jeg håber, du har dig en dejlig, dejlig onsdag aften. Det kan være, at det bliver snart ved at være sengetid. Det kan også være, at du har en lang aften foran dig stadigvæk. Jeg vil lige meget hvad blive endelig hængende her på ABC lige om lidt. Der er Tove Lo og Strummer klar med The Floor.
1: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Der er Proactive bukser til 150 eller træsko fra HKS.dk til 349. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
4: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
9: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
10: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Der er Proactive bukser til 150 eller træsko fra HKS.dk til 349. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
18: Tilbage til musikken.
19: Du lytter til ABC.

American Girls her på ABC, din onsdag aften. Det er jo både vippedag, men det er jo også lønningsdag, kommer jeg lige til at tænke på. Det er jo i dag, vi har fået løn. Og det er jeg i hvert fald en af dem, der synes, at det er meget rart. Det var ved at være sidst på måneden, kan jeg vist godt indrømme. Men jeg er jo også typen, når jeg så får løn, hvis jeg sådan lige får god løn, og jeg tænker, okay, der er ikke så mange regninger. Der er penge bare til mig lige der. Så er jeg rigtig god til ikke lige at sætte dem ind på opsparing med det samme. Men hvad sådan, om jeg manglede jo også det her, og jeg manglede faktisk også det her. Det her har jeg jo egentlig også brug for, selvom det ikke er ting, jeg mangler. Det er måske bare ting, jeg har lyst til at købe. Ja, og det er den primære grund til, at jeg er rigtig dårlig til at spørge op. Hvis du har nogle tips, kom rigtig gerne med dem. Jeg tror bare, jeg skal begynde med det samme. Bare smide alle pengene ind på opsparing, og så er det bare sådan, det er. Uha, det er dårligt til. Men i hvert fald, jeg håber også, du har været glad for, at det er lønningsdag i dag. Det kan man vel altid være glad for.

0: Jeg holder mit hoved her på ABC, hvor jeg fortsætter med musikken om et øjeblik. Gilly og Mille er på vej med Ikke Give Slip. Hæng på!
1: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Snuppen Devalg Kap Gæringssav til 1299. Eller Herregårdsten til kun 89,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hersten.
2: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
3: Få certifikat til teleskoplæsere og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
2: Jeg skal bare i gang.
3: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
2: Så er det bare at vælge.
3: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
4: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Dannevang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
5: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
6: Stormand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk.
7: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nækkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
8: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige,
9: der er ikke noget som et nyt køkken.
8: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
10: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
1: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Snuppen Devalg Kap Gæringssav til 1299. Eller Herregårdsten til kun 89,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hersten.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: Vi giver dig hits.
1: ABC.
2: Blå himmel, jeg er for jeg. Min

Casey og Hans Philip her med Blå Himmel. Det er måske ikke lige, hvad man kan sige, himlen er lige nu, da det jo rimelig hurtigt bliver mørkt i de her tider. Vi går jo den mørkere tid i møde. Men bare rolig, vi skal nok sørge for det gode humør og det lyse humør her på Radio ABC. Jeg med dig lige lidt endnu, og lige nu der er det musik fra Milky og Just The Way You Are.

What a life er for Fisher og Florence Amen. Jeg hedder Signe, og det her det er ABC Aften. Det var altså også, hvad jeg havde til dig for i dag. Jeg håber, du har dig en fortsat god onsdag aften, og har det dejligt, til vi lyttes ved igen, som jo er på tirsdag i næste uge fra kl. 18 til 22. Vi ses!

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
9: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
10: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
15: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense, og online på dalsbolighus.dk.
16: Bring it back, bring it back.
17: Tilbage til musikken.
16: Radio ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Kulturminister Zenia Stampe vil styrke indsatsen mod det, hun kalder sportens mørke sider. Ved et samråd i Folketinget i dag siger ministeren, at regeringen vil gå længere end tidligere regeringer. Blandt andet bliver idrættens organisationer nu indkaldt til et fælles møde. Målet er en ny idrætspolitisk ramme, som skal styrke samarbejdet og de fælles værdier i sporten. Som udgangspunkt er det ikke planen, at stjernespilleren Cristiano Ronaldo skal på banen for Portugal i landskampen i morgen mod Danmark. Det siger den portugisiske landstræner Jorge Jesus på et pressemøde i dag. Jesus har fortalt Ronaldo, at han ikke skal spille fra start mod Danmark. Landstræneren vil dog ikke afvise, at Ronaldo kan komme i spil som indskifter i landskampen. FIFAs stormomsuste formand, schweizeren Gianni Infantino, skal ikke regne med støtte fra hjemlandet Schweiz, når han til næste år stiller op til det internationale fodboldforbunds præsidentvalg. Det nationale fodboldforbund i Schweiz, SFV, har i dag meddelt, at det trækker sin støtte til den 56-årige kandidat. Flere episoder rejser fundamentale spørgsmål omkring lederskab, gennemsigtighed og beslutningsprocesser i FIFA, siger SFV.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåbent 24/7, 365.
1: I aften er tørt og klart vejr, vestpå dog mere skyde, 11-16 grader. I morgen tørt vejr med nogen sol, senere dog skyde med regn vestfra, 16-20 grader. Helt døgnet lidt til frisk eller hård sydøstlig vind, som aftager i løbet af torsdag.
2: Temperaturen lige nu, 16 grader.
0: 1, 2, 3.
2: Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

bestemme musikken i radioen hele dagen. Få dit musikønske på playlisten og være med i konkurrencen om gavekort til Big Dollar i Randers og Greno. Biografbilletter til Nordisk Film Randers og Drink and Dance billetter til Thunder Base i Arena Randers. Stor ønskedag, onsdag den 7. oktober.

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få en Nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardy Plank til 6995. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
2: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
4: Snak med min mor.
1: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: I fans er gode fans på Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få en Nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardy Plank til 6995. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.

0: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Weber Spirit med 4 brænder kun 2999. Eller 10 kilo gas 179. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
1: Håndværkskvalitet helt i top.
2: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
3: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
4: Hos Varok Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Svarok Byg, vi hjælper både private og erhverv. Svarokbyg.dk.
5: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
6: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder Open by Night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
7: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vinde fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
8: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
9: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
0: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Weber Spirit med 4 brænder kun 2999. Eller 10 kilo gas 179. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
2: Tilbage til musikken.
1: Radio ABC. Radio ABC.

mandags, der var det med et gigahit på førstepladsen. Et hit lavet af Hygel. Den nyhed, der klarede sig bedst på listen, det var det tidligere powerhit fra Clean Bandit. Husk nu, at du altid kan fange hele listen på vores hjemmeside.

0: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
12: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
13: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
17: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
16: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
23: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
24: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
0: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: ABC-nyhederne.
1: Kulturminister Zenia Stampe vil styrke indsatsen mod det, hun kalder sportens mørke sider. Ved et samråd i Folketinget i dag siger ministeren, at regeringen vil gå længere end tidligere regeringer. Blandt andet bliver idrættens organisationer nu indkaldt til et fælles møde. Målet er en ny idrætspolitisk ramme, som skal styrke samarbejdet og de fælles værdier i sporten. Som udgangspunkt er det ikke planen, at stjernespilleren Cristiano Ronaldo skal på banen for Portugal i landskampen i morgen mod Danmark. Det siger den portugisiske landstræner Jorge Jesus på et pressemøde i dag. Jesus har fortalt Ronaldo, at han ikke skal spille fra start mod Danmark. Landstræneren vil dog ikke afvise, at Ronaldo kan komme i spil som indskifter i landskampen. FIFAs stormomsuste formand, schweizeren Gianni Infantino, skal ikke regne med støtte fra hjemlandet Schweiz, når han til næste år stiller op til det internationale fodboldforbunds præsidentvalg. Det nationale fodboldforbund i Schweiz, SFV, har i dag meddelt, at det trækker sin støtte til den 56-årige kandidat. Flere episoder rejser fundamentale spørgsmål omkring lederskab, gennemsigtighed og beslutningsprocesser i FIFA, siger SFV.
0: Præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aftenen er tørt og klart vejr, vestpå dog mere skyde, 11-16 grader. I morgen tørt vejr med nogen sol, senere dog skyde med regn vestfra, 16-20 grader. Helt døgnet lidt til frisk eller hård sydøstlig vind, som aftager i løbet af torsdag.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.
3: Let's go, go, go down.
2: Vi er Radio ABC. ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Pergo vinylgulv til 99,95 eller nap 7 liter dyr vægmaling til 449. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: Hos CBB er stream-

0: streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.

0: eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Pergo vinylgulv til 99,95 eller nap 7 liter dyr vægmaling til 449. XL Byg i Vorre, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.

0: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Milwaukee slagbordmaskine med to batterier, 799. Eller vinterjakke til kun 169. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
1: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
2: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
3: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
4: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Har din bolig eller sommerhus asbesttag, så har du måske flere spørgsmål. For hvad er det lige du selv må, og hvad med solceller? Få svar på dine spørgsmål og se det hele i øjenhøjde til temadag onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC-Tag. Tømmer, murer og entreprise.
5: Lørdag og søndag kan du møde hjemmeværnet på Rådhustorvet i Randers. Her kan du mellem 10 og 16 smage en feltration, holde et gevær og komme helt tæt på brandsprøjten.
6: Det er Lasse.
7: Hej, det er Lone fra Aubo Anders.
6: Ja, hej.
7: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
6: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
2: Aubo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
0: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Milwaukee slagbordmaskine med to batterier, 799. Eller vinterjakke til kun 169. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på Carglass.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig, det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen, det sker i sindet. Men det er en øvelse for os, Gud vil lade de

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
3: For helvede mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
12: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
15: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystem. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
16: Carglass repair, Carglass replace.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
18: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
19: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
20: Det er aldrig for tidligt til en burger.
21: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
20: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
21: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
20: Du har fat i noget.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
0: A, B, C. Power hit. Power hit.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Tilbage til musikken. Du lytter til ABC.

0: tilfredsstille musikken i radioen hele dagen.
1: Here we go, go.
0: Få dit musikønske på playlisten og vær med i konkurrencen om gavekort til Big Dollar i Randers og Greno. Biografbilletter til Nordisk Film Randers og Drink and Dance billetter til Thunder Base i Arena Randers. Stor ønskedag, onsdag den 7. oktober. Kun dine musikønsker og kun på ABC.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
3: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindful.dk.
4: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængde rabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
5: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
6: Carglass Replace. Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Vi er Radio ABC.
11: Vi giver dig hits.
10: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.